0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen, Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiistaina ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Uskon kaikella on syy, miksi joku eteen ilmestyy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan. On...
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Poogissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hyvät naiset ja herrat,

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Sinun vuorosi loistaa, ja tuona laulun esittäjä oli tietenkin Juha Tapio. Kukka ja Flora ovat tänään nimipäiväsankareita. Päivä on siis 13. päivä toukokuuta, tämä keskiviikko. Ja WhatsApp tänne studioon on 0405507660. Minkälaisessa säässä olet sinä aloittelemassa siellä sitä päivääsi? Pistä tuohon WhatsAppiin tietoja, että miltä se näyttää. Näyttääkö se hyvältä sään puolesta tämän keskiviikon alku? Keskiviikon, joka tuntuu melkein nyt ainakin minusta perjantailta.

Unelma vävyttää siinä ja kukkarinnassa oli tuo laulu. Kovasti mukavaa kukan päivää, kukan ja Floran päivä koko tämä keskiviikko. Oikein hyvää huomenta ja mahtavaa aloitusta myös tästä päivästä teille kaikille. No hei, miten se on, minkälaista keskiviikkoa olette ajatellut viettää ja miltä näyttää sää siellä teillä päin? Pistä tosiaan tulemaan WhatsAppilla viestiä. Ja onhan tänne niitä tullutkin. Tampereella valmistaudutaan jääkiekon tämän vuoden viimeiseen finaaliin 9 asteen lämpötiloissa. Ja sadekuuroja esiintyy Tampereella. Tämä tietää kertoa mulle Sepe tuolta Tampereen suunnasta. Mietoisessa on 10 astetta peräti lämmintä, Kokkolassa 100 vettä ja lämpötilat ovat 4. Torniossa ollaan just plussan puolella. Siellä lämpötila tällä hetkellä +1 aste. Lappeenrannassa 12, Virolahdella 11,2, Järvinpäässä 11 ja Pälkäneellä on 9,9 astetta, kertoo Antti sieltä päin. Kemissä on pakkasta -2 astetta, kertoo ahtimittari. Ja ahtimittarihan on tieten aina oikeassa. Minulla on sinut ja Heidi Pakarinen ja sitten virallisia sääjuttuja.

Heidi Pakarinen siinä lauloi lauluri nimeltänsä Minulla on sinut. No, sää on tänään sellainen, että puolessa Suomessa vähän saattaa sadellakin, mutta paikotellen voi olla jopa aika korkeitakin lämpötiloja ottaen huomioon sen, että nyt ollaan kuitenkin vasta toukokuun 13. päivässä. Nimittäin itäisessä Suomessa lämpötilat liikkuvat tänään 16 ja plus 20 asteen välillä. Eli aika lämmintä. Ja muutenkin Suomessa lämpötilat ovat tänään 10 ja 18 asteen välillä, siis muuallakin kuin tuolla idässä, jossa päästään jopa tuonne lähelle 20 ja 20 asteenkin ehkä paremmalle puolelle tämän päivän aikana. Maan etelä- ja länsiosiin leviää tämän päivän kuluessa etelästä runsaita sateita ja idässä sitten pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa puolestaan nämä sateet jatkuvat paikotellen. Mutta laajalti on myös luvassa poutaistakin, että jos se osuu kohdalle, niin tänäänhän on oikeinkin ihanteellinen ulkoiluilma. Ainakin tällä hetkellä tulla ihan itäisimmässä Suomessa. Käykää vaikka kartasta katsomassa, että missä päin. Niin paistaa tällä hetkellä aurinko täydeltä aamun terältä. Ja ei tässäkään pilvistä ole, tai on kyllä pilvessä vielä aurinko, mutta tuossa näkyy jo tuommoinen kirkas taivaan raja, joka on tuossa rannan päällä tulossa tänne päin. Ihan selkeästi. Varoituksia on tänään tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla aika vähän. Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan muistutetaan maastopalovaarasta ja Selkämereltä Perämeren eteläosiin saakka puhaltelee tänään navakahko tuulet. 14-11 metriä sekunnissa on pohjoisen ja koillisen välistä tuulta luvassa noille merialueille. Finlanders, säteet.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Visitkoon supermarket.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, näin on. TikTokissa on tosiaankin live käynnissä, että ei muuta kuin pistähän Radiopookin TikTok-seurantaa. Hei, tänä aamuna, kun on kukan päivä, niin ajattelin kysellä myös vähän teiltä sellaista. Kukka ja Flora ovat siis tänään nimipäivä sankareita ja mehän voidaan viettää tämmöistä kukan päivää ihan noin niin kuin yleiselläkin tasolla. Niin mikäs on sinun oma lempikukkasi? Pistäpä siitä WhatsAppiin viestiä 0405507660. Eikä se haittaa oikeastaan, vaikka vähän perustelisitkin sitä viestiä, että tai sitä asiaa, että mikä se sun lempikukkasi on tuonne Radiopookin WhatsAppiin tänne studioon. Hei, komia toissa äänessä seuraavaksi. Laulu on Lululai ja ihan kohta yölintu pistää peiranit päähän ja lähtee paanalle.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.
1: Sä tunnet mut peiran laseista.

semmonen kappale oli Beiran mies ja Yölintu. No hei, mites on teillä sillä lailla, että kun meillä on tällä yön aikana mikrofoni vaihtunut, niin kuulostaako samalta ääni vai onko myöskin ääni muuttunut tässä viikonna tai yönä aikana aamupaavolla täältä studiosta? Pistä siitäkin viestiä WhatsAppiin 0405507660, koska tosiaankaan se paluu niin kuin ei ole tuohon vanhaan mikrofoniin kovin hankala toteuttaa, jos tämä kuulostaa pahalta. Nyt laulaa Jaakko ja Teppo ja kappale on Hilma ja Onni, ja ihan kohta Pookissa ääneen pääsee myöskin Tarja Lunnas, joka maalailee meille Pariisin kuun taivaalle.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Onko se tänään perjantai?
15: No ei oo.
14: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta. Kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
15: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
14: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
16: Pista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tarja Lunnassa se siinä ja laulu oli nimeltänsä Pariisin kuu. Radio Pookissa soi vielä ennen uutisia Arttu Viskarin Souda kesämies ja Pookissa kuuluu myöskin aivan kohta Rainer Freemanin laulama Virta vie, virta tuo. Ja 7 kuuluu myöskin uutisia. Mutta hei, mä oon kysellyt teiltä niistä mielikukista ja valtavan paljon kiitoksia vaan kaikille, olette pistäneet vastauksia tänne. Esimerkiksi Hetsu pisti, että punaiset ruusut, jotka sain eräältä miesystävältäni 20 kappaletta, niin on tällä hetkellä Hetsun lempikukkia ja näyttää oikein upealta muuten tuo ruusukimppu. Se on hieno tuommoinen, mikäs väri, vähän oranssiin vivahtava tuommoinen ruusun väri. Ruusujahan on kaikenlaisia kaupoista saatavilla. Poukainvilla, villea on lempikukkani, näin kertoo puolestaan Katariina. Ja Katariina on myöskin pistänyt hienon kuvan tuommoisesta violetista kauniista kukasta, joka tosi hyvin passaa muuten, Katariina, tuohon sinun maisemaikkunastasi avautuvaan maisemaan. Kyllä se Kullervon lempikukka on Kullero. Tämäkin on hyvä huomata, että jos oma kukka on, onkohan koskaan missään semmoista Paavon kukkaa, niin aamupaavon lempikukka voisi olla vaikka se. Tässä laulaa seuraavaksi Arttu Viskari. Kappale on nimeltään Souda kesämies.

Arttu Viskari siinä ja laulu oli nimeltänsä Souda, kesämies Souda. Kohta on Radiopookin taajuuksilla vuorossa uutiset ja tässä sinne uutisiin meidät laulamalla saattelee Rainer Freeman. Virta vie, virta tuo. Uutisten jälkeen Radiopookissa laulaa Kake Randeliin.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Visit K-Supermarket.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Presidentit tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtioon.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radin aamu ja aamu Paavo.
1: Aivan ihanaa keskiviikko aamua teille kaikille. Aamu Paavo täällä sun kanssa tätä keskiviikkoa Kukan ja Floran päivää aloittelemassa. Oikein mukavaa keskiviikkoa vaan tosiaankin kaikille. Mä oon tänään kysellyt tuolla Radiopookin WhatsAppin välityksellä teiltä, että minkälainen tai mikä on sinun lempikukkasi. Pistä siitä viestiä 0405507660. Se on WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon. Tässä laulaa seuraavaksi Valtatie ja laulu on nimeltään Oi toukokuu.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, semmonenkin on tosiaankin käynnissä. Tuossa lauloi äsken Valtatie, laulu oli nimeltänsä Oi toukokuu. Ja nyt otetaan suunta pohjoiseen, jossa kuuleman mukaan, teidän viestien mukaan paistaa tällä hetkellä aurinko ainakin Kittilässä. Suunta pohjoiseen ja Channel 4 ja sen jälkeen katsotaan, että minkälaisessa säässä me oikein tämä keskiviikko aloitellaan tänään.

Sää se on tänään sellainen, että Suomessa on runsasta sadetta luvassa. Monin paikoina sataa oikein kunnolla tämän päivänä aikana, mutta eikö se sanonta kuulu sillä lailla, että kun ennen Jussia sataa, niin se on kun sataisi suoraan laariin. No, idässä on kuitenkin tänään aurinkoisempaa. Lämpötilat kohtuullisen korkeita, että sateessakin tarkenee kyllä. 20 ja 10 asteen välillä vaihtelee lämpötilat tämän päivän aikana Suomessa. No, Pohjois-Lapissa ja pohjoisen sateisilla alueilla on toki viileämpääkin, mutta pääsääntöisesti ollaan siis 10 asteen paremmalla puolella, että kyllä siinä suomalaiset hyvin tarkenee semmoisessa säässä. Keski- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin on tänään laajalti poutaista ja aurinkoista, että nauttikaapa siellä. Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ei avotulille kannata lähteä makkaraa paistelemaan. Siellä on maastopalovaroitus voimassa ja merialueilla Selkämereltä aina Perämeren eteläosiin saakka tuulee navakasti. 11-14 metriä sekunnissa on luvassa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta niille alueille.

Levi and Leavings ja kaupungin tavoitelluina remonttimies. Taisi olla laulu, joka kertoo minun tulevista viikoistani tuo kappale. Niin niistä mielikukista. Juhani on pistänyt tänne viestiä Haapajärveltä, että hänen mielikukkansa on ehdottomasti Tuomen kukka. Ja sitten puolestaan Eira kertoo, että hänen lempikukkiaan ovat eriväriset pionit. Ne ovat kauniita kuin kukkivat, kertoo Eira. Ja sitten on pistänyt Janette viestiä, että vaikka hän tykkääkin monenlaisista erilaisista kukista, niin Janettekin pitää pioneista. Pioni on Janetten suosikki ja Janette kertoo, että kyllä sitä joka vuosi mieluusti seuraa pionien kehitystä. Se on jotenkin hassua, miten noin iso kukka mahtuu siihen pallonmuotoiseen nuppuun. Sitä minäkin muuten ihmettelin, että kun niistä tuli aivan valtavia niistä äitienpäivälahjaksi ostamistani pioneista, niin ne oli semmoisia suurin piirtein sylinkokoisia, niin ihmetteli, että miten, kun ne ei näyttänyt kaupassa lähellekään niin isoilta, mutta niin ne vaan sitten aukesivat. Ja hei, kiitos Janette myöskin siitä, että pistit kuvan Paavon nukkumatista. Tuosta tuli heti minun lempikasvini, tuosta kyseisestä Paavon nukkumatista. Sininen sointu ja Samuli Edelman radiopookissa seuraavaksi. Ja kohta täältä kuuluu myöskin Teemu Roivaisen viimeistä päivää.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: siitä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

nukkui viimeistä päivää, eli siinä Teemu Roivainen. Lempikukkia, niitä olen nähnyt teiltä. Ai että, näyttää kyllä muuten hienolta tuolla. Pistin Sakke kuvaa, hän on matkalla tuolla jossakin Tornion ja Iin välillä, niin siellä paistaa ihan täydeltä terältä aurinko ja muutenkin päivä näyttää tosi kauniilta. Kiitoksia vaan tuosta kuvasta. Hortensia, se on lempikukka Mirjalla Jyväskylän suunnassa. Kiitoksia Mirja tuosta viestistä. Toivottavasti saat paljon hortensioita nähdä tänään päivänä. Ja vaikka omistaakin. Huomenta Parahinna, aamu Paavo. Kysyit, miltä se ääni nyt kuulostaa, niin hyvältä kuulostaa. Kiitoksia tuosta viestistä Sulolle. Pistäkää muutkin viestiä, kun meillä on tosiaankin yönä aikana mikrofonit vaihtunut täällä studiossa. Että jos äänessä on jotakin häikkää, niin palataan vanhaan mikrofoniin, niin ei tarvi sitten kärsiä siitäkään. Mun kaunein kukka, näin aloittaa Helka, mun kaunein kukka on kielo ja sisäkukista joulukaktus. Siellä missä Helka tällä hetkellä kielojaan ihailee, niin siellä satelee vettä, siellä on vesisadepäivä. Lempikukka seikkailee kekellä jo laulussa Pentti Kumpulaisen kappaleessa Rentukkaojan Aatu. Huomenta vaan Kekelle. Kiitoksia tuosta kukasta. Ja Kullerona. Lempikukakseen mainitsee myöskin Leena. Ja selitys sille on se, että siitä kasvoi runsaasti mökkimme luona, vaikka mökki kuuluu jo historiaan, niin kullerot pysyvät edelleenkin Leenan lempikukkana. Kieloa kannattaa myöskin lempikukakseen Tutu. Kielon tuoksu on huumaava. Näin siis omasta lempikukastaan Tutu. Mikä se on sun lempikukkasi, niin sitä olen tässä aamulla kartoittanut. Ja WhatsAppilla tänne studioon voit pistää viestiä. 0405507660 on Radipookin WhatsApp-numero. Tää kesä tuoda sut vois, näin toteaa seuraavassa laulussa Kari Vepsä.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
0: Visit

0: hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Paavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: No niin, nyt se varmaan levoton prinssi pääsi jatkamaan ratsastusta aavoille preerioille. Se oli siis Petri Munkka ja Levoton prinssi, tuo kyseinen kappale, joka meinas kesken loppua. Mutta ei sitten loppunutkaan. Hei, minkälainen on sulla tässä nyt aamupäivän aikana kukka kaipuu? Tykkäisitkö minkälaisista kukista? Tähän aikaan vuodesta tuomen kukka ja kielo saa Marjolla sydämen sykkimään. Kiitoksia tuosta viestistä ja siitä, että kerroit oman lempikukkasi. Toivottavasti saat kielo ja sylinnä täydeltä. Hei, joskus oli kielo muuten rauhoitettu. Saankohan niitä tänä päivänä poimia ihan niin kuin urakalla tuolta luonnosta, en tiedä. Mutta kauniita kukkia on niin paljon, että on vaikea nimetä kauneinta ja lempikukkasta omasta mielestäni. Ja tämän mielipiteen esittää Raija. Ja sitten Terttu Neilikka on ehdottomasti Sirkan lempikukka. Ja Sirkalla näyttäisi olevankin aika runsaasti noita Terttu Neilikoita tuossa purkissa toivottavasti. Ja uskon myös sen, että ne siellä viihtyvät. Minun lempikukkani on juhannusruusu. Näin kertoo Sari Minna tuolta Lievestuoreelta ja kertoo myös tästä mun uudesta mikrofonistani, että hyvin kuuluu ääni. Se on kiva, sillä jos ei se kohta kuuluisi, niin te ette pääsisi kuuntelemaan Neropattia. Neropatti on ensi tunnilla meillä taas etsinnässä. Numerohan tänne Radiopookin Neropattistudio on 0700 392 111, ja kohta pistän tuon puhelimen auki ja päästään haiskelemaan Neropattia, mutta ensin kuitenkin vuorossa Pookissa ovat kohta puoli uutiset. Aika ajankohtainen laulu ainakin täältä päin katsottuna on tämä seuraava Jun Vainion esitys Käyn Ahon lait.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka ovat hänen mukanaan Kiinan matkaavassa presidentin Air Force One-virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: mahtavaa, mahtavaa keskiviikkoa teille kaikille. 13. päivä toukokuuta tämä keskiviikko, Kukan ja Floran päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tämän takia olen tässä nyt kysellyt teiltä vähän teidän lempikukkianne tuolla WhatsAppissa 0405507660. Ihastuttavia kukkakuvia olen teiltä saanut ja myöskin viestejä ja kertomuksia siitä, että mikä se on oikein teidän lempikukkanne. Mutta tällä tunnilla me ei hirveästi siihen mennä, vaan tuolla Pookin taajuuksilla lähdetään nyt etsimään Neropat. Numerossa 0703 92 111.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Tämäkin vielä. TikTok-live tosiaankin käynnissä tänään 10:00 saakka. Aki Mäki ja Maaseutu ja sen jälkeen katsotaan, että paistaako meille aurinko vai sataako.

Suomen lounaispuolella on matala paine, pilvisyys monin paikoin tänään runsasta. Maan etelä sekä länsiosissa sateet ovat yleistymässä tässä vähitellen päivänä aikana. Ja idässä ja pohjoisessa sateet jäävät vähäisemmiksi, suorastaan paikallisiksi. Ja pääsääntöisesti Lapissa on sitten aurinkoista. Eli vähän riippuu paikasta, minkälaisessa säässä tämän päivänä oikein vietätkään, mutta aika lämmintä 8 asteesta 20 asteeseen. Sillä välillä liikutaan tänään noissa säähaitareissa. Ja tilannehan on tuon lämpötilan puolesta se, että Pohjois-Lapissa on kylmintä ja sitten länsirannikolla lämpimintä. Huomenna torstaina sadealue liikkuu maan keski- ja pohjoisosien yli kohti pohjoista ja paikoina satelee runsaastikin. Tuulet ovat tänään aika heikkoja, merialueilla vähän kovempia ja sinne annetaankin varoituksiakin. Perämeren eteläosista aina tuonne Selkämerelle saakka on tänään luvassa kovaa koillisen välistä tuulta 11-14 metriin sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa edelleenkin Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Siihen neropattiin valmistautuminen tarkoittaa sitä, että sä voisit ottaa nyt sen numeron 0700-392-111 jo haltuusi. Siis 0700-392-111. Ja kun oot sen siihen puhelimeesi näpytellyt, niin oota, että kerron teille kohta vihjeintä tämänpäiväiseen sanaan. Ei pitäisi olla hirveän vaikea tämä neropatti tänään, joten sun täytyy olla sangen nopea voittaaksesi palkintoja. Tässä laulaa Isto Hiltunen ja laulu on nimeltään Sade.

0: No niin, armaat neropatit, tässä on teidän mahdollisuutenne voittaa ja loistaa tämän kukan päivän kunniaksi. Pistä tosiaan siitä lempikukastasi viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660. Palataan siihen sen jälkeen, kun ollaan neropatti ensin löydetty. Mulla on vihjeitä neropatit teille nyt taas 4 kappaletta. En kuitenkaan, mä en jotenkin jaksa uskoa, että joutuisin viimeisenkin vihjeenä tänään kertomaan, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Etsin yhtä sanaa, joka on tuossa ollut minun mielessäni silloin, kun olen näitä vihjeitä tuohon kirjoitellut, ja nämä vihjeet toivottavasti johtavat sinut oikean sanan äärelle ja keksit, että tuohan sen täytyy olla se, mikä on aamupäivällä ollut mielessä, kun on näitä vihjeitä tähän sorvannut. Ja heti kun sen huomaat, niin soita tuohon numeroon 0700392111 ja siellä sitten kerro, että mikä tässä nyt oikein oli se sana, jota etsiskelin näillä vihjeillä. Ja jos se osuu oikeaan, niin sitten sinusta tulee neropatti. Ja neropatille minä täältä soittelen sitten perään, vaihdetaan yhteystietoja ja pistän postiin sitten palkintoa ja pääset kaikille kertomaan myöskin sen, että mikä tässä tämän aamuisena neropattina oikein mulla oli, tai neropattisanana. Ja saat myöskin toivoa omaa mielilauluasi täällä radiopookin taajuuksilla. Että tässä oli säännöt. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta.
1: Neropatti.
0: Ja hommahan on semmoinen, että nyt tässä neropatissa minä kerron täältä 2 ensimmäistä vihjettä nyt ja sitten tosiaankin tarvittaessa sen 3. ja 4. vihjeen. Mutta ne 2 ensimmäistä, ne kuuluvat sillä lailla, että tämä mitä tänään etsin, niin ensimmäiseksi vihjeeksi ajattelin kertoa, että sinunkin asemassasi joskus, siis sinunkin asemassasi joskus, ja toisena vihjeenä kerron sellaisenkin tosiseikan, että kuviin vaaran paikoissa, johonkin nämä sopivat, mutta mihin? Siis sinunkin asemassa joskus ja kuviin vaaran paikoissa. 0700392111.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: K-Market.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

Jukka Kuoppamäki ja Kultaa tai kunniaa oli tuo kappale. Ja mehän ollaan Neropatissa etsimässä sitä Neropattia ja tässä vaiheessa se yleensä on kyllä semmoinen homma, että se on, sanotaanko näin, että vähintään puolessa Neropateissa ratkennut, mutta tänään kuuluu tämä. Neropatti. Mikä taas tarkoittaa sitä, että nyt on ollaan siirtymässä Neropatissa siihen vaiheeseen, että nyt on aika paljastaa kolmas vihje, koska vielä ei sitä oikeaa sanaa ole minulle kerrottu. Tähän mennessä olen kertonut tästä sanasta, että tämä mitä tänään etsin, niin siihen sopii vihjeeksi, että sinunkin asemassa joskus. Siis sinunkin asemassa joskus. Ja toinen vihje kuuluu, että kuviin vaaran paikoissa. Nämä kaksi vihjettä olen kertonut ja nyt muistutan siitä numerosta tänne Radiopookin studioon. Se on 0700 392 111. Ja jos tiedät tähän vastauksena tai epäilet, että se voisi olla tuo, niin ota tuo numero nyt hallintaasi, nimittäin tässä tulee vihje numero 3. Ensimmäinen siis kuului sillä lailla, että sinunkin asemassa joskus, ja toinen vihje, että kuviin vaaran paikoissa. Ja kolmantena vihjeenä kerron tämmöisen jutun, että tähän tuota sanan sopii vihjeeksi myös seuraava toteamus, että kesähessukin. Mikäs tämä nyt sitten on? Siis sinunkin asemassa joskus, kuviin vaaran paikoissa ja kesähessukin. 0700 392 111.

Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala ja tähän kuulun, tähän jään. Ja niinhän siinä kävi, että me löydettiin Neropattikin tuona äskeisenä kappaleena aikana. Keke on hän, jolle kohta soittelen ja hän saa sitten kertoa, että mikä se oli oikein tänään tämän Neropatin oikea vastaus. Antti Huovila saattelee meidät Keken juttusille laulullaan Mutsia Faija.

0: No niin, mitäs Keke?
1: Moro, moro.
0: Hyvin, hyvin kuuluu tänne ja toivottavasti sinnekin. Hei Keke, sulla oli kiireellinen aikataulu, niin kysynpä sulta sitä toivelaulua, niin mikä se voisi olla sulle, minkä pistän kohta soimaan täällä boksissa?
1: No mähän laitan sulle viestin siitä kukasta, eli Pentti Kumpulainen ja Rentukka Oja Aatu.
0: Rentukka Oja Aatu, sekö se pitää soittaa sulle?
1: No se on semmoinen pitkään mukana kulkenut kappale.
0: Ajaa. No pannaan semmoinen soimaan. Jos sä siitä tykkäät, niin se on tuossa valmiina jo, niin saa muutkin kuulla, että mistä Keke tykkää. Keke, mikä se oli tämän päivänä neropatina oikea vastaus?
1: No se oli sijainen.
0: Sijainen, aivan. Kyllä, se oli neropatissa tänään juuri se vastaus ja sana, jota itsiskelin. Hei Keke, sulla oli kiire, niin minä päästän sut jatkamaan projektejasi. Oikein mahtavaa keskiviikkoa ja torstaita ja koko ensi viikkoakin ja sitäkin seuraavaa. Nimittäin mulla on täällä, tiedätkö, sijaiset töissä tässä pari viikkoa. Näissä aamuissa. Joo.
1: Voi harmin paikka.
0: Joo. Ei enempää eikä vähempää kuin Tangon kuningas tulisi tänne vähäksi aikaa.
1: Niin just.
0: Perjantaina ja maanantaina ainakin.
1: No ei se sitten huono. Ja sulla on jossain remppaa vissiin rupesi tulemaan.
0: Tiiä. Jaa, nää oot kuunnellut, että kun mä oon soittanut sen kaupungin tavoitelluimman remppamiehen, niin tuolla. Sitä on tiedossa, kyllä. Se laulu kertoi minusta. Todennäköisesti kaikki ne kommellukset, mitä siinäkin laulussa esitettiin, niin tulee tapahtumaan tässä seuraavien parin viikon aikana.
1: No niin, hyvä.
0: Hyvä. Hei, ja päättyy. Pistetään Rentukka ja Aatu soimaan sulle ja oikein mahtavaa päivän jatkoa.
1: Kiitos Paavo ja terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. On tämä hieno aamulähetykset aina tässä.
0: No kiva kuulla, että on kelevannut. Hyvä. Oikein mahtavaa päivän jatkoa.
1: Samoin sulle, kiitos. Kiitos.
0: Hei.
1: Hei.
2: Radio Pooki. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.
5: bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.

Se oli Rentukaujana Aatu se, ja Keke oli tämän aamun eropatti, joka tämän Rentukaujana Aatun meille toivoi. Hän tiesi, että tämän aamun vihjeet sinunkin asemassa joskus ja kuvina vaaran paikoissa ja kesähessukin liittyivät sanaan tai viittasivat sanaan sijainen. Aamupaavo täällä teidän kanssanne aina tuonne kello 10 ja myös tuolla TikTok-livessä, joka on päällä tällä viikolla vain tänään täällä Radio Pookin TikTok-live siis päällä. Perjantaina en ole paikalla, enkä huomenna, kun huomenna ollaan viettämässä, oliko se nyt helatorstaita, joo kyllä. Ja sitten perjantaina ollaan jo kesälomalla. Kello lähestyy 9:00, 9:00 on vuorossa uutiset ja uutisiin meidät tanssittaa Saija Tuupanen.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Huomio, Jussi Iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
8: Annas mulle se.
7: Hei.
8: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kaikkia, ketä eivät osaa hillitä mun maistojain. Kaikki tytöt eivät pelaa.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut purettua kiireetöntä hoitoa yli 6 kuukautta odottavien jonon lähes täysin. Määräaikaan viime kuun loppuun mennessä hoitoa yli 6 kuukautta odottaneita oli 46, eli 0,5% jonottaneista. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät 3 kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat hoitoa jonottaneet. Valvova viranomainen määräsi viime lokakuussa Pohteen yhtenä 13 hyvinvointialueesta järjestämään erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn lain mukaiseksi uhkasakon uhalla huhtikuun loppuun mennessä. Seurantatieto osoittaa, että lainmukaiseen tilanteeseen eli hoitoon pääsyyn 3 tai 6 kuukaudessa on päästy lähes kaikilla erikoisaloilla. Utajärvellä tänään järjestettävä asiantuntijaopastettu bussiretki paikallisille kosteikoille on osa valtakunnallista kosteikkokarnevaalit-tapahtumaa. Kanasuon, Kivisuon kosteikkokohteissa osallistujat pääsevät tutustumaan entisellä turvetuotantoalueella toteutettaviin kosteikkoratkaisuihin. Poikajoella tutustutaan kohteen elinympäristöjen ja valuma-alueen kunnostamiseen. Kaikille avoimen ja maksuttoman retken tarkoituksena on havainnollistaa kosteikkojen merkitystä vesilinnuille, luonnon monimuotoisuudelle, vesistöjen suojelulle ja ilmastolle. Utajärven kosteikkoretki on kosteikkokarnevaalien ainut Pohjois-Suomeen sijoittuva tapahtuma. Oulun Sammonkadulla Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle sytytettiin tulipalo tahallaan varhain tänä aamuna. Palavan tavaran seassa ollut spraypurkki räjähti. Pelastuslaitos sammutti palon ja varmisti kaasupullokaapit vuotojen ja hajonneiden pullojen varalta. Kärrykatoksen muovitus ja ostoskärryn renkaat vaurioituivat palossa. Kaasupullokaappien sisältö ja myymälärakennukset eivät vaurioituneet. Poliisi tutkii asiaa. Kittilässä Sirkan kylässä Laaksoikujalla sijaitseva ravintola kärsi paloja. Savuvahinkoja tulipalossa tänään hieman puolen yön jälkeen. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymissyytä tutkitaan. Poliisin joulukuun alussa käynnistämä esitutkinta oululaisesta Bikes Patrullen yhdistyksestä on valmistunut ja kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi epäilee yhdistyksen hallituksessa mukana olevaa oululaismiestä törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä varkaudesta ja maksuvälinepetoksesta. Hänen osaltaan suoritettiin esitutkinnan yhteydessä myös tutkinta liiketoimintakiellon määräämiseksi. Lisäksi toista yhdistyksen hallituksen jäsentä epäillään törkeästä kavalluksesta ja 2 oululaisen työvalmennuskeskuksen työntekijää törkeästä rahanpesusta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Huomenta vaan kaikille. Täällä ollaan teidän seurassanne aina tuonne kello 10 saakka. Tällä ja tuolla TikTokissa.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Joo, suora studiolive tosiaankin myöskin tässä sen aikaa, kun minä täällä olen. Tämän viikon ainut TikTok-live täältä Radiopookin studiosta. Käsin. Hei, WhatsApp tänne studioon on 0405507660 ja mä oon kysellyt tänään Kukan ja Floran päivän kunniaksi kovasti onneenpäivänä nimipäiväsankareille, niin oon kysellyt teiltä mielikukkia, että mikä se on sun mielikukkasi, niin käydään teidän vastauksianne tällä tunnilla läpi samalla, kun matkataan Veskun kanssa kohti pohjoista.

Vesa-Matti Loiri oli siinä matkalla pohjoiseen ja minä matkasin tänne sääkarttojen äärelle. Mutta ensin kerron kuitenkin Anne viesti. Anne nimittäin on pistänyt tänne, että tykkään kaikista kukkasista. Sitähän sanotaan, että kukkase on nokkonenkin. Mutta Anne on kevät ihmisiä ja valkovuokko on se, joka Annen aina herättää, että talvesta on selvitty. Kaunis kukka. Samaa mieltä, kiitos Anne kuvasta. Maan etelä- ja länsiosiin leviää tämän päivän kuluessa runsaita sateita. Sateet saapuvat etelästä päin ja idässäkin pilvisyyttä esiintyy, mutta siellä tulee paikoin vain sadekuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sitten myös sateet jatkuvat paikoin. Eli voisiko tästä päivästä nyt sanoa, että tämä on sadepäivä, eikä suinkaan viimeinen tänä kesänä, niin kuin jossakin laulussa väitetään. Mutta aika lämmin päivä. Idänpuoleiset tuulet ovat etelä- ja itäosissa puuskaisia, eivät kovin voimakkaita, paitsi tuolla merialueilla, siellä tuulee navakammin. Ja lämpötilat 10-20 asteeseen. Idässä on lämpimintä, pohjoisessa luonnollisestikin kylmintä ja kaikilla muulla alueilla siltä väliltä, eli 10 ja 20 asteen välissä, pelataan lämpötilojen kanssa tänään. Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on maastopalovaroitukset voimassa ja Perämeren eteläosissa, Merenkurkussa ja Selkämerellä tuulee tänään navakasti 11-14 metriä sekunnissa ja Selkämerellä saattaa aallon korkeuskin nousta tänään keskipäivästä alkaen kohtalaiseksi. Merkittävä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä tuolla Selkämeren pohjoisosissa tämän päivän aikana, tietää kertoa meille Ilmatieteen laitos. Ja ei tarvitse kun tuohon naapurikiinteistön lippuja katsoa, niin kyllä siellä kohtuullisen paljon tuuleskelee tänään. Huomasin tuossa äsken, että enhän minä ole soittanut teille tangoja tänä aamuna ollenkaan, niin miten se olisi? Kelpaisiko teille tämä seuraava pari tangoa, joita tässä nyt teille tarjoilen? Aloitetaan Taipaleen Reiskalla ja laululla, jonka me kaikki osaamme, Satumaalla.

Siinäpä toinen tango teille. Se oli tango Pelarkonia, joka sopii myöskin tähän meidän aamuaiheeseen, kun on kysellyt teiltä, että mikä on teidän lempikukkanne. Semmoista yhtä vastausta tässä nyt ei ole tullut. Jaana esimerkiksi on pistänyt, että valkoinen ruusu on hänen lempikukkansa. Kiitoksia siitä, mutta sitten S. Wilhelmina on pistänyt, että se on Vanamo, hänen lempikukkansa. Tuoksu ja kauneus ja harvoin nähtävissä. Ja kieloja saa poimia omaan käyttöön. Kalliokielo on rauhoitettu, näin toteaa Päivi. Tänään on omenanpiirakkapäivä, kertoo Päivi myöskin. Hän ei perusta paljon kukkasista. Nättejä ne on. Sain 4 vuotta sitten eräältä oppilaalta joulukaktuksen, kertoo Päivi. Ja olin niin iloinen, olen nimittäin mestari tappamaan kukkia. No älä nyt Päivi, kyllä sulla kukat kauemmin yleensä elävät kuin minulla. Ja aivan mahtavan joulukaktuksen kukan kuvan on muuten pistänyt Leena. Tuohan näyttää oikeinkin upealta, että pitäisiköhän itsekin ostaa kaktuksia jouluksi. Lean lempikukkia on kielo ja keltaiset ruusut, joita on hänen hääkimpussaan ollut jo vuonna 1981. No niin, otetaanpas tähän väliin Katri Helenaa, ja hän laulaa tässä ja pyytelee meille Tähti taivasta. Sitten lähdetään Lapin rundille myös ihan kohtapuoleen.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai?
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

Se oli menolippu, se Virve Rosti tuona laulun meille tuossa esitti. Mä oon kysellyt tänään teiltä lempikukkia. Tanssijokke pisti, että kyllä se on, kuten Erkki Junkkarinen laulaa, niin ruusuja hopea maljassa. Siis Tanssijoken lempikukka. Ja ihania kukkia on Mepan mielestä paljon, mutta ehdoton lempikukka on Unikko. Vähän samaa mieltä kyllä, että Unikkokin on tosi kaunis kukka, silloin kun se kukkii, mutta sitten taas, eikö se Unikko ole se, mikä poksahtaa, että niitähän ei voi niin oikein vissiin sisälle maljakkoon tuo. En ole ihan varma tästäkään. Saatte korjata, jos on niin kuin mennyt täysin väärin se. Tähän aikaan vuodesta Tuomen kukka ja kielo saa sydämen sykähtämään marjolla. Ja Saksasta Seija pistää viestiä, että hänen lempikukkansa on orkidea ja hienon kuvankin sieltä. Kiitoksia Seija tuosta kuvasta. Siinä on valkopunaisia orkideoja parhaassa kasvussaan. Tämä on, tänne on pistänyt, että aamupaavu kuulosti, kun lääkäri Kaikkonen olisi jutellut neuropatin kanssa. No niinhän se meni tietenkin, että sehän on lääkinnällistä hommaa tuo neuropatti. Voi kiitos sulle Seija loman toivotuksesta. Mulla tosiaankin alkaa kulkaa loma tuossa 27 minuutin kuluttua. Antti Paavilainen laulaa.

0: Yle.
1: Se oli Lapin rundi se, ja Antti Paavilainen -bändä oli tuon Lapin rundin tehnyt. Jokainen, joka on vastaavan suoritukseen yltänyt, niin tietää, että ne on raskaita reissuja, eikä niistä paljon jälkipolville ole puhumista. Vie meidät rakkauteen, pyytää seuraavassa laulussa Lea Laveen.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
0: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolan tiellä Kempeleessä.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Visit K-supermarket.

0: Sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Tule tansseihin Tyrnävälle.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä.

Dannyhän se siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Vähän ennen kyyneleitä. Kello lähestyy uhkaavasti ja vääjäämättömästi 10:00 ja 10:00 tapahtuu täällä vallanvaihdossa täällä Radiopookin studiossa tällä päivällä, kun Häkkilä Jussi saapuu tänne meidän studioomme viettämään aikaa kanssamme. Hei, sä voit esittää vaikka toivelevytoiveita Jussille 11-13 ja voit tehdä sen vaikka saman tien siinä. Otat Pookin nettisivut auki, jos et ehdi kohta saada tuota numeroa, minkä kerroin, ja käy sieltä katsomassa, että mikä se puhelinnumero tai tekstiviestinumero tänne on. Nimittäin tekstarilla voit toivoa vaikka saman tien 17106, siis 17106 on tekstiviestinä numero, ja tuohon tekstariinhan mahtuu 160 merkkiä, hinta on 4,50 €, ja siihen kun pistät toiveen, niin Jussi sitten toteuttaa sen kello 11 ja 13 välillä. Ja ottakaahan, hei ystävät hyvät, tosiaankin Pookin TikTokkikin seurantaa. Se on tänään ollut taas TikTok-live-päivä mulla täällä, mutta ei ole huomenna.

Joo, näin se Anitta Mattila tuossa totesi. LOMA oli tuona laulunna aika ajankohtainen sanoma näin niin kuin omalle kohdalle. Mutta jäähän minä teitä kaipaamaan, enkä minä teitä huonoihin käsiin kulkaa jätä. Huomenna toki on vapaa päivä. Meillä on hela torstai ja silloin ei tätä normaalia juonnettua ohjelmaa tule, mutta tulepahan vähän erikoisia juttuja, paljon hyvää kotimaista musiikkia ja torstaitanssit Lempäälän Ideaparkissa huipentavat huomisen päivänä. Menkähän sinne pistämään jalalla koreasti. No perjantaina sitten. Minä olen tosiaankin kiipeillen maalaustelineillä tai jossakin. Jos sen viitti kiivetä sinne, niin jään sohvalle makaamaan ja katsomaan tyhjää televisioruutua, mistä pitäisi tulla jääkiekkoa. No, se on toinen tarina se. Mutta aamulla voisin hyvinkin aukaista radion nimittäin. Saan tänne kuninkaallisia tuuraajia, kun Marko Maunuksella tulee tuuraamaan minua perjantaina tänne Radiopookin studion Pooki aamuun. Pistäkäähän Pooki päälle, jos ei se jo ole, tai pitäkää se päällä myöskin perjantai aamuna. Ja ystävät hyvät, rakastakaa toisianne. Hei hei!

0: Radio Pooki. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesämä saa. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään!
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milfengers ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Siltalallare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin, ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynäpalkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
5: Nimipäivää tänään Flora ja Kukka. Onnea muillekin merkkipäivää tänään viettäville. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Vesiturvallisuudesta puhutaan tuossa ihan kotvan kuluttua, nimittäin Vesisankarit kiertää paraikaa Suomea ja järjestää tapahtumia uimahalleissa. Teemana on vesiturvallisuus, innostavat vesiturvallisuustaidot. Aiheesta hetken kuluttua. Kello 11 uutisia. Tutusti uutiset tunnin välein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Iltapäivän puolella 1:30 urheilumajakka. Urheilumajakassa on vieraana Juha Tauriainen tuossa 13.30. Tarja Ylitalo jatkaa. Meidän viimeinen valssimme.

0: Ja niin kuin tarpeeksi lujasti soinut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä värkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmin?
0: Pikkuhiljaa. Aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllyt ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivottavasti.
2: Pookiviihteellä ja Joonas Hepola. Pookin keskiviikkoilloissa.

0: Siinä meillä lauloi Teuvo Oinas ja laulu nimeltänsä Ei varjot tummua saa. Vesisankarit on kiertänyt tuossa vuoden vaihteen jälkeen Suomea ristiin rastiin jakamassa vesiturvallisuustietoa ja taitoa. Tämän vuotisena teemana nimenomaan innostavat vesiturvallisuustaidot. Meillä on puhelimessa vesisankarit koordinaattori Mette Lammi Koululiikuntaliitosta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Tuossa viime vuonnahan vietettiin juhlavuotta vesisankareiden osalta ja tänä vuonnahan itse liitolla on synttärit.
1: Kyllä, eli viime vuonna vesisankarit täytti 10 vuotta ja nyt sitten Koululiikuntaliitto on tänä vuonna 80 vuotta.
0: Näkyykös juhla jollain tapaa kiertueella tai onko se näkynyt?
1: Kyllä. Eli ollaan ympäri Suomen päästy meidän tapahtumia järjestämään ja sitten tänä vuonna on juhlavuoden kunniaksi ollut teemana tämä innostavat vesiturvallisuustaidot, joka on ollut kyllä tosi kiva teema.
0: Kuinkas vesisankarit on vastaan otettu? Millainen suosio sillä on?
1: No vesisankarit on kyllä tosi suosittu konsepti, eli tosi monet uimahallit, kylpylät ja liikuntapalvelut, eli sitten myös uimarannoilla, niin tykkää järjestää näitä tapahtumia ja näitä toiminnallisia rastipisteitä, mitä näissä tapahtumissa on.
0: Aika pitkään on tänäkin vuonna Suomea jo kierretty. Vieläkö paljon paikkoja on jäljellä?
1: Kyllä, eli tälle vuodelle on yhteensä sovittuna 93 tapahtumapäivää, eli tosi monella paikkakunnalla ollaan tänäkin vuonna.
0: Mitäs noissa vesisankaritapahtumissa sitten oikein on tarjolla?
1: No vesisankaritapahtumissa harjoitellaan vesitaitoja ja vesiturvallisuustaitoja, ja näissä on toiminnallisia rastipisteitä, joilla harjoitellaan esimerkiksi sukeltamista, suplautailua, vedestä pelastamista ja pelastautumista ja tosi monipuolisesti erilaisia kivoja innostavia vesitaitoja.
0: Kohderyhmänä erityisesti koululaiset, mutta ilmeisesti noihin avoimiin tapahtumiin pääsee muutkin.
1: Kyllä, eli meillä on pääkohderyhmänä peruskoululaiset ja heille paljon tapahtumia, mutta sitten on myös tämmöisiä kaikille avoimia tapahtumia.
0: Eli varttuneemmatkin voivat tulla harjoittelemaan.
1: Kyllä, nämä avoimet tapahtumat on ihan kaiken ikäisille ja niitä onkin nyt viikonloppuna lauantaina Raahessa ja sekä sitten Kalajoella.
0: Miltä se näyttää? Onko se oppi mennyt perille? Mikäs meidän vesiturvallisuustaitojen tola tällä hetkellä on?
1: No juuri nyt tehdään uimataitotutkimusta ja sitä tässä tutkitaan, mutta Suomessa on kyllä tosi kiva, että pienestä asti näitä taitoja harjoitellaan muun muassa sitten näissä vesisankaritapahtumissa ja näitä on tosi tärkeää sitten kerrata näitä taitoja.
0: Onko jossakin erityisesti sellaista petraamisen varaa? Onko se tässä vuosien varrella tullut esille?
1: No varsinkin nämä pelastusliivien pukeminen on ollut semmoinen, mikä on ollut tosi tärkeä harjoitus kouluikäisille ja ihan kaikki ei ole sitä heti tiennytkään, että miten pelastusliivi puetaan päälle, niin se on esimerkiksi ollut semmoinen, mikä on ollut tosi tärkeä taito harjoitella ja vuosittain sitten koulut ottanut pelastusliiviharjoitukset mukaan oppitunneille.
0: Itse asiassa nythän vietetään myöskin uimataitoviikkoa, eli sinällään kesääkin ajatellen nyt olisi hyvä harjoitella ennen kuin mennään tuonne avovesikauteen.
1: Kyllä, ja uimahallit onkin tosi innokkaasti järjestänyt uimataitoviikolla näitä tapahtumia vuosittain. Se on hyvä tärkeä viikko kesää lähestyessä.
0: Vesisankarit koordinaattori Mette Lammi Koululiikuntaliitosta. Onko tämä vesisankarit tullut jäädäkseen?
1: No kyllä, vesisankarit-hanke on tosi tärkeä ja ja nämä taidot on semmoisia elintärkeitä kaikille, joita on tosi tärkeä harjoitella.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson!
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tule lähemmäksi, kun me tanssitaan. Sydän ystäväksi, tahdon sinut vaan.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 14-19 astetta, kaakonpuoleinen tuulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeissä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Koillisen puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa varoitus aallokosta.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Kattopelti vinkit sinulle tarjoaa.
4: Profiilikeskus.
5: Jarmo Moilanen, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon peltihallien rakennustöissä?
6: Lupa-asiat pitää olla kunnossa, että saa rakentaa. Kaava-asiat pitää selvittää, että onko siellä erilaisia määräyksiä väreihin ja profiileihin. Asennusohjeisiin tutustuminen kannattaa tehdä etukäteen. Ja hallin seinät voi myös tehdä pellistä, niin saa nopeasti näkyvää pintaa aikaiseksi ja on huoltovapaa sitten jatkossakin.
4: Profiilikeskus.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
13: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Sonja Lumme siinä, mua jättää, et saa. Jukka Kuoppamäeltä kuultiin kultaa tai kunniaa, pääesiintyjä tuossa sääasioiden jälkeen, ujo poika. Ennen sääasioita Katri Ylander esiintyi, sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Janne Hurmeelta kuultiin tuossa haastattelun päätteeksi suuttumaan. Tuon Koululiikuntaliiton Vesisankarit kiertuetta koskevan haastattelun monta muutakin juttua voit jälkikäteen kuunnella Pogin netissä, tuokin jo sieltä löytyy. Kohta, eli 12 minuutin kuluttua uutisia, siitä eteenpäin 2 tuntia viestejä ja toiveita, eli toiveitten tunnit. Yölintu, ihana sinä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanilta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Päivillä on ollut aamujumpa tehtynä tässä Pookin tahtiin. Kiitoksia Päivi, että on saanut olla sun aamujumppatuokiossasi mukana.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää uutisista. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTVn ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde minipalvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTVn ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo. MTVn maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tvn ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Tällä viikolla alkavat jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka MTV välittää. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzinsalmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Lumpeen kukkia, Janne Tulkki siinä asialla. Ja tuolla laululla käynnistyy tämän keskiviikon toiveitten tunnit 2:13 asti. Mennään Poikin päivässä viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Ja tuohon äskeiseen lauluun liittyi viestikin. Kivaa helatorostaita ajatusteni kohteelle. Halauksin, terveisin, tiedät kuka. 11 uutisten jälkeen Johanna Rantsilta kuultiin Suola kyynelten, Suola elämän kurre lauloi ennen uutisia, jäit sateen taa. 10:30 yli 11 ompi kello. 13 asti mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, puhelu ja tekstiviesti. Ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteydenottoa. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Poikin netistä. Tulta ja tappuraa on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Juha Hautaluoma.

Kuluttaja Tappuraa, Juha Hautaluoma. Siinä asialla jonoa on ehtinyt kertyä jo tuonne melkein puolen päivän uutisiin asti, mutta toinenkin toiveiden tunti on vielä edessä, eli 12-13 välillä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Lintu lentää korkealla on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Pekka Himanka.

Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihteleva, voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 14-19 astetta, kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeissä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Koillisen puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa varoitus aallokosta.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Minä lupaasin, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos katon varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa pirun hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Psst. Kun aloit hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Teppalon teillä Kempeleessä.
7: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Tule tansseihin Tyrnävälle.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Tahdon sinut, lauloi siinä Meiju Suvas, ja ilmeisesti tuota oli tuossa viestissä toivottu. Kaipaan niin meitä rakkain, sainijun tahdon sinut, salarakkaat kautta sielun kumppanit me, näin kuului tuo viesti. Tuossa sääasioiden jälkeen ehti esiintyä J. Eskelinen, toive oli nimeltänsä Sateenkaaren pää. Ensimmäinen puoli tuntia on jäänyt taakse. Toiveiden tunnit Pookin päivässä meneillään, jonoa tuohon puolen päivän uutisiin saakka osapuille, mutta toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä, eli tuonne 12-13 välille vielä mukavasti mukaan kerkiää. Puhelu ja tekstiviesti, ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Seuraavana vuorossa Annikki Tähti ja Valko Vuokot. Kiitokset eilen aamulla minua palvelleelle Minnalle ystävällisestä ja selkeästä palvelusta, eli asiakaspalvelussa kuuluu viesti.

Seuraavana sitten Esquires-yhtye Juokse sinä humma. Synttäri onnittelut Kettukankaan Arille toivottaa laulun myötä Jorma Reisjärveltä.

Esquires juokse sinä humma ja synttäri onnittelut menivät Kettukankaan Arille Jormalta Reisjärveltä. Sitten paljon tinasit, paljon pilasit, viimein kolovisi kylmeni. Onnea sulle, kiitos kaikesta, näin toivottaa kakkosvaimo. Musiikkitoiveena Lasse Hoikan Meitä enkelit koskettu.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

tanssimusiikin parhaat. En pysty ilta voimaan sydämen, taika läpi kosketuksen jokaisen, riittää kun... Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Aino Niemi se siinä. Valoa ikkunassa oli laulu. Rakas ystävä, asiat ennallaan. Nimimerkki EIK/SH. Kello lähestyy 12. Pari laulua, sitten uutiset. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveten tunneista jäljellä. Ja tuolle toiselle tunnille kyllä vielä kerkiää. Seuraavana Tapio Heinonen ja laulu nimeltänsä Aamulla varhain. Kamila toivottaa laulun myötä mukavaa tulevaa kesää kaikille kuulijoille.

Tapio Heinonen, se siinä aamulla varhain Kamilla toivotti mukavaa tulevaa kesää kaikille Pokin kuulijoille. Vielä ennen uutisia onnitellaan Kettu Arille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottaa Tenujoen souvarifanit ja musiikkitoiveena selvät sävelet orkesterin joku päivä sopivasti. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään. Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Visitkaa supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, pistä.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen.

0: vanhemmiten on oppinut sen, että ihan kaikkea ei kannata sanoa, mitä mieleen juolahtaa.
1: Mutta sen myös mun on ihan pakko tarttua tähän, että kun vähän jotenkin erilaiset aivot. Että sit kun sä tapaat sellaisen, jossa ne jolla ne aivot on aika samassa asennossa, niin semmoinen välitön tuttuuden tunne jotenkin tulee.
0: Ja se lähtee saman tien. Mm. Se on niinku 30 sekuntia, okei, no niin.
1: Tarkoitin jotenkin ehkä tätä, kun tapasimme tuossa noin puoli tuntia sitten.
0: Niin, ei kun joo, ymmärrä. Sit pystyy niinku puhumaan ihan normaalisti niillä sun omilla ajatuksilla, kun toinen ottaa vastaan, eikä ole niinku, että anteeksi, mitä tarkoitit, vaan että on niinku heti semmoinen välitön tunnelma. Joo, kyllä sen takia mä oon aika pitkällä aina ollut semmoinen tarkkailija.
2: Puukin iltapäivä ja Marja Ollakka. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Poliisin joulukuuna alussa käynnistämä esitutkintakokonaisuus oululaisesta Bikes Patrollen yhdistyksestä on valmistunut ja kokonaisuus siirtynyt syyttäjän syyteharkintaan. Poliisi epäilee yhdistyksen hallituksessa mukana olevaa oululaismiestä törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä varkaudesta ja maksuvälinepetoksesta. Hänen osaltaan suoritettiin esitutkinnan yhteydessä myös tutkinta liiketoimintakielon määräämiseksi. Lisäksi toista yhdistyksen hallituksen jäsentä epäillään törkeästä kavalluksesta ja kahta oululaisen työvalmennuskeskuksen työntekijää törkeästä rahanpesusta. Poliisi epäilee, että pääepäilty on käyttänyt yhdistyksen varoja muuhun kuin yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen kirjanpitoa ei ole myöskään tehty koko yhdistyksen toiminnan aikana. Myös yhdistyksen pankkikortin käyttöön on liittynyt epäselvyyksiä. Lisäksi poliisi epäilee, että pääepäilty on ottanut luvatta haltuunsa polkupyöriä, joita on myynyt oululaisen työvalmennuskeskuksen toimesta eteenpäin. Lapin alueen vesistöjen veden korkeudet ovat kääntyneet tai kääntymässä nousuun. Ivalojoella tulvahuippu on odotettavissa viikonloppuna ja Ounasjoella viikonvaihteessa. Muissa vesistöissä tulvahuippuja ennustetaan ensi viikolle. Tulvahuippujen ennustetaan suurimmassa osassa vesistöjä jäävän keskimääräistä pienemmiksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut purettua kiireetöntä hoitoa yli 6 kuukautta odottavien jonon lähes täysin. Määräaikaana viime kuun loppuun mennessä hoitoa yli 6 kuukautta odottaneita oli 46, eli 0,5% jonottaneista. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät 3 kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat hoitoa jonottaneet. Valvontaviranomainen määräsi lokakuussa pohteen järjestämään erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitoonpääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonan euron uhkasakolla. Kittilässä Sirkan kylässä Laaksokujalla sijaitseva ravintola kärsi paloja savuvahinkoja tulipalossa tänään hieman puolen yön jälkeen. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja ja syttymissyytä selvitetään.
2: Puukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: kaunises puoliksi sun.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Edu Kettunen siinä, häkkilintu, se oli Liisan toive se. Ja Liisa toivotteli hyvää pyhäpäivää tuon sävelmän myötä. Tuossa yhden puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Juha Tapilta ja Viiviltä puoliksi sun. 11:12 on kello ehtinyt. Pookin päivässä toiveiden tunneista se toinen meneillään ja vielä tuonne loppusuoralle kerkiää hieman yli puolen on jonoa. Mutta siis tuonne viimeiselle puolikkaalle vajalle tunnille vielä kerkiää. Toiveiden tunnithan on pyhitetty Pookin arkipäivässä keskellä päivää. Onnitteluille, viesteille, tervehdyksille ja musiikkitoiveille. Jos on merkkipäivää, nimipäivää tai syntymäpäivää tai jotain muuta syytä tai aihetta onnitteluihin, niin siitä vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, jolla pääsee mukaan. Yhteystiedot ovat tuolta Pookin netistä poimittavissa ja molemmat konstit ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Ihana sinä, yölintu on seuraavana vuorossa ja tähän liittyy viesti, joka kuuluu sinulle sydänystäväni, lämpimiä halauksia näin vesisateella, ikävä on 51/51.

Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 14-19 astetta, kaakonpuoleinen tuulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeissä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Koillisen puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa varoitus aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Huomio, Jussi Iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
4: Annas mulle se.
3: Hei.
4: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
5: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Syn, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmaorkesteri. Tule tansseihin Tyrnävälle.

Amadeus Lundberg se siinä, Tango d'amore. Lämmöllä sinulle käytän välillä nimimerkkiä ST. Tiedät mitä tarkoittaa, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Veikko Saarelta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen avoimin sydämin. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu ihan justiinsa. Topakasti toimien tuonne loppumetreille vielä kerkiää. Johanna Siekkinen seuraavana ja toive nimeltänsä Nuo kaksi nuorta.

Nuo kaksi nuorta, Johanna Siekkinen siinä. Seuraavaksi Reijo Taipale. Sydämet lyövät samaan tahtiin on toiveena. Ystävälleni täällä viestit niin sekavia, ainoa aito on soittaminen, tiedät sitä odottaen.

Reijo Taipale, sydämettä lyövät samaan tahtiin. Ystävälleni täällä viestit niin sekavia, ainut aito on soittaminen, tiedät sitä odottaen, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten erään kuuntelijan toive, elämäni valtatie, toiveen toteuttaa Jussi Roponen.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Visit K-supermarket.

0: Voitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jippia huu ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

sydänten sävelle Janne Tulkki siinä toteutti toiveen. Pitää osata kuunnella, niinkö se meni. Vaikeeta kuin muutkin käyttää kyseistä artistia, mut sulle tää suukoin, oot tärkeä. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Kello on ehtinyt 14:30. Tasalta on tämän aseman kautta tuoreiden uutisten aika. Ja 13 jälkeen sitten muita kujehia. Pokin taajuuksilla urheilumajakka tuossa 14:30 ja Jukka Tauriainen on Aristeniuksella tänään vieraana. Ja muuten huomenna torstaina, silloinhan on pyhä päivä, eli toiveitten tunteja ei tuolloin oo. Seuraavan kerran toiveitten tunnit Pokin perjantaipäivässä kello 11:00–13:00. Tuolloin voi jälleen tervehtiä ja onnitella radioaalloilla vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Vielä on jäljellä pari laulua, tässä niistä seuraava. Matti ja Teppo, pidä itsestäsi huolta on toiveena. Rakkain, hyvää helatorostaita sinulle. Salarakkaat kautta sielun kumppanit, me.

Pidä itsestäsi huolta, Matti ja Teppo siinä. Rakkain hyvää helatorstaita sinulle, salarakkaat kautta sielun kumppanit, me, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Niin se on, että viimeistä viedään. Kari Tapio kuittaa tällä kertaa Toiveitten tunnit -kappaleilla Näkymätön kukka. Toiveitten tunnit seuraavan kerran siis perjantaina 11.13.

lehden tuolin selkään riippumaan. Sanot öitä, taidan mennä nukkumaan.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: On viikon loppu, ei sätä.
12: Ari tässä, terve! Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

0: kaikkein parhaat.
1: Elämään tarkoitusta saa muun muassa Tangon ystävät tästä maanantaista, koska lupaan tarjota sulle jälleen vartillisen tangoja kello

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tänään järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma, Vihreiden Ville Niinistö ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

Heidi Pakarinen, se siinä värähtely. Ja kello on kohta 7:03. Pokin keskiviikkopäivässä vielä hetken täällä studiossa on Jussi Häkkilä. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua urheilusta. Urheilumajakassa Aristeniuksen vieraana tänään Jukka Tauriainen. Jamppa Tuominen, ei se ollut niin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 9-14 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 14-19 astetta, kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on yhä voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Koillisen puoleista tuulta 11-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa varoitus aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.
1: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
2: Purjanlinnassa lauantaina. Hurma.

Radio Pohki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme vähän historiasta ja jääkiekosta. Tervetuloa lähetykseen Jukka Tauriainen.
2: Joo, kiitos.
1: Niin, Jukka Tauriainen. Sopiiko sinulle ennen kuin esitellään tai mitään? Tai luen tuosta pienen pätkän sinulle.
2: Joo, se on ilman muuta sopii.
1: Niin. Minäpä täältä siteraan. Pohjoissuomalainen jääkiekkomahti syntyi kolmen nuoren miehen yhteisestä unelmasta. Seuran perustettuaan he eivät osanneet aavistaa saavutuksensa merkitystä. Ja tämä lause on kärppähistoriassa, kun Kärppät täytti 60 vuotta, Paavo Nurmen kirja. Jukka Tauriainen, monella tapaa jääkiekossa mukana ollut, siitä puhumme myöhemmin, mutta miten Jukka Tauriainen, mitäs tuohon lauseeseen sanot? Nimittäin yksi näistä kolmesta nuoresta miestä oli isäsi.
2: Kyllä. Rohkeita poikia siihen aikaan, että ovat perustaneet tosiaan Kärpät ja se on ollut sitten meidän perheessä aina mukana. Ei kovin paljon yleensä, mutta aina jollakin tavalla mukana.
1: Niin, mutta silloin kun perustettiin, niin se taisi olla pari vuotta jotain muuta kuin jääkiekko. Ensin päätettiin perustaa seura ja mietittiin nimeä. Siinä saattoi ajatuksella Tuira sun muuta, mutta Kärpät siitä tuli ja jääkiekko sen jälkeen. Onko tuosta ajasta paljon tietoa? Muistia ei vielä voi olla.
2: No, kyllä sieltä aina jotakin tietenkin löytyy. Me oltiin nuoria poikia veli Jarmon kanssa ja pelattiin siellä ihan nappuloista lähtien, että kyllä se aina meillä on ollut sisään. Jääkiekko oli talvella ja jalkapallo kesällä. Yhtä paljon varmaan pelattiin sitä ja kyllä se aina on mukana ollut ja jostakin syystä se sitten ohjautui siihen jääkiekkoon ehkä vähän enempi. Minä taisin aloittaa luistelun 3-vuotiaana ja Jarmo ilmeisesti 2-vuotiaana ja kyllä meillä oli ensin jääpallomailat ja jääkiekkomailat sitten käessä, mitä isä kuvasi niitä meidän luisteluja kinofilmikameralla ja kyllä se on mukana ollut.
1: Jukka Tauriainen, tämä kolmikko oli Eero Tauriainen, Jorma Nykänen ja sitten oliko Jorma Lahti. Sinulla sillä lailla varmasti aika tiukka side niin kuin Jarmo veljelläsikin, eli isä oli perustajajäsen ja kummiseta oli perustajajäsen. Mitäs heti pikaisia muistoja, Nepe Nykänen oli ainakin tällainen legendaarinen, entäs sitten iskä, oliko iskä vähän vaatimattomampi?
2: Joo, heillä näytti olevan tämmöinen hyvä työjako, että isä ei paljon jutellut noista asioista, mekään ei muista, että olisiko meidän perheessä edes muista, että isä olisi sanonut, että hän on perustaja ja sen Kärpissä, mutta kyllähän se meille tuli sitten selville jossakin vaiheessa, mutta Nepe eli Jomppe oli taas sitten semmoinen, joka oli hyvin monessa paikassa mukana ja oli myös Jääkiekkoliiton toiminnassa mukana ja on taitaa olla Kärppien kunniapuheenjohtaja, että kyllä he niin koko heidän elämä sieltä 40-luvun loppupuolelta on sitten ollut tekemissä Kärppien kanssa.
1: Nepe Nykäsestä muistan, kun kerran kysyin erään laskun eräpäivää silloin vuosi myöhempinä. Hän sanoi, että se on laskusopimus on, että 14 sekuntia netto ja 3 päivää tratta, mutta hän laski varmaan lekkiä.
2: Joo, siis Nepe osasi tämän puolen kyllä erittäin hyvin ja siinä saattoi olla kuulijalla joskus vähän miettimistä, että missä mennään, että onko tämä totta vai onko tämä ihan leikkiä, yleensä leikkiä, mutta kyllähän vakavista asioista myöskin oli niin kuin pysty kaikki, että hän teki alkuvaiheessa esimerkiksi kärppäsopimukset, kaikki nuo pelaajasopimukset, heillä oli tämmöinen liikekirjapaino Oulussa ja isän kanssa ja siellä se oli Kärppien toimisto, siellä pelaajat kävi tekemässä sopimuksia ja kävivät Jompekin kanssa juttelemassa vaikka mistä asioista. Että.
1: Tällä hetkellä, miksi nyt tässä keskustelemme, johtuu osittain siitä, ei siitä pelkästään, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki, mutta Kärpät täyttää siis 80 vuotta ja tuo kolmen nuoren miehen kokoontuminen kadun kulmassa, kun päätettiin, että perustetaan Kärpät, siitä on perjantaina täynnä 80 vuotta, eli se on päivä jääkiekko, kun MM-kisatkin alkaa silloin. Mitäs, jos Jukka pikaisesti mietit, niin ketkä ovat sitten näiden vuosien aikana sellaisia sinulle, tällaisia, mitä nyt sanoisi, kulttihenkilöitä, pelaajia tai mitä tahansa?
2: Kyllä jotenkin nämä perustajamiehet nyt varsinkin viime aikoina, viime vuosina on noussut mulla ihan, että hieno juttu, että he ovat tämmöisen seuraan perustaneet, mutta sitten tietenkin pelaajia, joita on mulla on lähinnä tuo Bob Miller, joka oli tuota Kanadan apu, silloin tuli 80-luvun, en muista tarkkaan mikä vuosi, mutta pelasi Oulussa ja mun mielestä hän oli todella tuota hyvä pelimies, en tiedä onko ollut parempaa ulkomaalaispelaajaa Kärpissä ja tietenkin jos ajattelen noista omista, niin ruotsalaisen Reksa on se, joka on todella tehnyt vaikutuksen ihan ja varsinkin hänen yhteistyö silloin mestaruusvuonna Mikki Leinosen kanssa. Mikki oli Tampereelta ja tuota, pelasitte Kärpissä, niin heidän pelaamista oli todella mukava seurata.
1: Jukka Taurianen, isäsi siis perusti seuran, velipoikasi pelasi mestarijoukkuessa. No mitäs Jukka Taurianen on tehnyt jääkiekon kanssa?
2: No mä oon pelannut A-junnuihin asti, eli onko se nykyisen U20. Enää pysy mukana ihan näissä mitä viralliset, mutta että... Ja sitten sen jälkeen kun lopetin, niin olin juniorivalmentajana ja olinpa jopa päätoimisestikin Kärpissä töissä. Just mestaruusvuonna olin Kärppien juniorisihteeri, että on kyllä välillä ollut hyvinkin läheltä seurannut näitä Kärppien touhuja. Ja sitten oli monta vuotta, että en niin ollut aktiivisesti mukana, mutta nyt taas sitten vähän vanhempana, niin on alla kiinnostusta taas tullut lisää.
1: Jukka Taurianen, sehän on usein niin, ettei sitä oikein huomaa, kun kotona muut tekee. Se on itsestään selvää, että Kärppiä tässä olla ja sillä selvä, mutta missä vaiheessa ja oletko missään vaiheessa tuntenut hienoista ylpeyttä tai tyytyväisyyttä siitä, että meidän isähän se oli perustamassa tätä Kärpät-ilmiötä?
2: Nuorempana en hoksannut noin ajatella oikeastaan, mutta näin vanhempana niin on tuota, kyllä useitakin paikkoja ollut sillä, että no Wall of Fame, joka oli tuossa tuota, Kärppien tilaisuus tammikuun lopussa, niin siellä muistettiin näitä ihmisiä, jotka ovat Kärppien toiminnassa ansioituneet ja kyllä siellä tuntui ihan hienolle, kun oltiin ensimmäisten joukossa hakemassa sitten. Minä hakin kummisedälleni eli Nepelle palkinnon ja veli Jarmo sitten haki meidän isälle Eerolle palkinnon ja siellä tuntui hienolle, mutta kyllä monessa muussakin tilaisuudessa tai tilanteessa, jossa on tullut puheeksi Kärpät ja en ole kyllä kovin monelle sanonut, että isä on perustaja, mutta jos on tullut esille, niin kyllä yleensä on kohdannut semmoista, että ihmiset ihan arvostaa sitä, että meitähän ei muuta nyt sitten kauhean paljon näitä jälkeläisiä näiden perustajien ole, että Lahjojokerilla taitaa olla myöskin, mutta että Nepellä ei ollut omia lapsia.
1: Jukka Taurianen, nyt sitten tietysti kun vuosia menee, niin sitä saattaa olla sillä. Muutenkin olet rauhallinen mies, mutta sitten mites paljon jännität, kun pelejä pelataan ja mitä odotat kenties tältä juhlavuodelta? Ehkä siellä tuo ainakin tuo juhlapeli tulee käyttöä katsomassa tuo ulkoilmaottelu.
2: No sen voisin käydä katsomaan. Muuten en kauheasti ole käynyt pelejä katsomaan. Kyllä katson sitten televisiosta, ja sitten käyn junnujen pelejä kyllä katsomaan, mutta että kyllä odotan ihan tuota mielenkiinnolla mitä jatkossa ja tuota... Kyllä se merkitsee erittäin paljon kuitenkin. Se on alkanut näin vanhemmuuteen ihan selvästi enempi merkkaa mitä aikaisemmin. Että harmittaako pelit menee huonosti esimerkiksi ja toisaalta tuntuu mukavalle, kun ne menee hyvin. Viime aikoina ei tosin kovin hyvin ole mennyt, mutta ehkä ensi vuonna.
1: Jukka Taurianen, olet kuitenkin sen verran tullut mukaan touhun, että Kärppämuseo on ollut silloin tuollainen uusi harrastus. Mutta voisiko tässä nyt sitten kysyä, että tuossa vähän viittasit kyllä, mutta mitä Kärpät oikeasti merkitsee sinulle?
2: Kyllä se on jonkun sortin elämäntapa. Et se on varmaan tullut verenperintönä, että vaikka sitä vähän yritti välillä olla pois siitä, mutta kyllä se siellä taustalla aina on. Ja tämä museohan on mielenkiintoinen myös, että sinne on kaksi aktiivista, Jaatisen Antti ja Tauriaisen Jussi keräilleet vuosien saatossa hyvin paljon tavaroita. Ja toivottavasti se on nyt tällä hetkellä vielä tekovaiheessa, mutta toivottavasti siihen olisi joskus yleisöllekin avoin, että se on hyvin mielenkiintoinen paikka sitten.
1: Tässä vähän lopetellaan nyt Jukka Taurinen, mutta voisi aika hieno homma muuten loppuksi, että isäsi ja kummisetäsi perustivat tällaisen seuran kuin Oulun Kärpät, vai mitä?
2: No kyllä se nyt minusta tuntuu siltä, ja ihan hyvä tämmöisenä juhlavuonna vielä, niin kun on tullut esille sitten enempi, että oot ihan oikeassa siinä.
1: Kiitoksia, Jukka Taurihan.
2: Joo, kiitos.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 27, Ylivieska. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Savela. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27, Savela. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
10: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
11: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Pooki.

Mikko Alatalo, maalaispoika Oona. Jarkko Honkaselta kuultiin ennen sitä Silmät on sielun peili. Ennen urheilumajakkaa Strangers-yhtyeeltä kuultiin kolme kitaraa. Suvi Teräsniskalta Sitkeä sissi. Sääasioiden jälkeen Fredrik lauloi Titanicista. Ja ennen sääasioita kuultiin Tiina Petterssonilta Kohti kesää kohisten. Tuo äskeinen urheilumajakan jakso on kuunneltavissa myös Pookin netissä. Kello 14 uutisista. Pookin iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka. Kahvitellaan tuossa 3:30 Pasi Kauniston kanssa. Sitä ennen jututetaan Veranta-yhtyeen Esa Kinnusta. Uutiset tutusti tasatunnein Pooki viihteellä ja Joonas Hepola ilta 6:00 ilta 9:00. Heidi Kyrö jatkaa. Kirsikka tyttö.

0: Jo tiedän, että Tuomas on kova tanssimaan. Mehän itse asiassa eilen tanssit.
1: Niin, siitä ei kovin kauan ole, törmättiin Tyrnävällä.
0: Eilenkin oltiin samoissa tansseissa ja sovittiin näin, että Tuomas vei eilen, niin minä vien tänään.
1: Kyllä, vuoronvaihto.
0: No se on hyvä aina vaihella myös näitä ja hakuvuoroja ja vientivuoroja.
1: Kyllä.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: saamattoman saamaton mies.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään. Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
3: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: ei ole tässä autossa tuo poogi oikein niin tarpeeksi lujasti saanut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä värkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmä?
0: Pikkuhiljaa. Tää aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllys ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivot tappari.
2: Pooki Vihteellä ja Joonas Hepola. Pookin keskiviikkoilloissa. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Iltapäivän viettoon sun kanssa saapu Ollakan Marja. Ja oon sun seurana Tampereen maisemissa. Vaihteeksi saavuin jälleen Tampereelle, koska huomenna torstaina, helatorstaina tanssitaan tämän kevään viimeiset torstaitanssit tuolla Lempäälän Ideaparkissa, niin niitä varten ajattelin tulla ajoissa, että ainakaan sitten myöhästy noista huomisista tansseista, koska nehän alkaa kuitenkin normaalia aiemmin, koska huomenna sitten tanssitaan jo kello 15 alkaen. Ja kyllähän me napataan myöskin tälle ajoissa myöskin Verannan Esa juttu sille tuossa ihan pienen hetken päästä. Hänen kanssaan rupatellaan, millä fiiliksillä Veranta saapuu sitten meitä viihdyttämään huomenna. Finlandersia tässä. Tämä on aamu.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

Voi apua, kun on ihan semmoinen perjantai-olo. Sitten pitäisi muistaa, että huomenna onkin torstai, vaikka onkin pyhä. Ja tuntuu, että kaikki päivät on nyt ihan täysin sekaisin taas, kun tuommoinen pyhäpäivä keskellä viikkoa tuossa sekoittamassa tätä normaali arkirytmiä. Vaikka tämä onkin vähän tämmöistä vaihtelevaa tämä omakin arki, niin kyllä se kuitenkin menee aika semmoisella tietyllä kaavalla. Ja sitten kun tälleen hämmennetään, niin voi hyvänen aika. Mutta ihan normi iltapäivää mennään, eli kahvittelua, sitä tuolla 15.30 on luvassa Pasi Kauniston seurassa ja tietenkin musaa visaillaankin tälle päivää tuossa varti yli 4. Huomenna ei musaa visailla, mutta huomennakin kahvitellaan kyllä, että pyhäpäivänäkin Pasin kanssa yhdet kahvikupilliset keretään juomaan. Sami Ruusholmin musiikkia tässä seuraavaksi tarjolla. Tämä on Viileä ja kuuma.

jatkat matkaa, mulla kääntyy niskat nurin päin. Sä katot kulman taakse, heitä ei voi päättyä näin. Mä juoksen kiinni, sut on ihan

aika lailla semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa ja sateistakin on nyt lähivuorokauden sää. Etenkin länsi- ja eteläosissa maata, tuolla itä- ja pohjoisosissa on sitten puolestaan kaikista poutaisinta. 8-16 on lämpötilat ja idässä voi nousta tuonne lähemmäs paria kymmentäkin astetta poutaisilla alueilla ja yölämpötilat enimmäkseen 5 ja 10 lämpöasteen välillä. Heikko tai kohtalainen itätuuli nyt tänään puhaltelee. Puhaltelee siihen malliin, että merialueilla on varoituksia, Selkämeren eteläosaa ja Perämeren eteläosa siellä 11 metriä sekunnissa ja sitten Selkämeren pohjoisosissa ja merenkurkualueilla 14 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee. Ja maastopalovaroitukset, ne on nyt tällä hetkellä sitten Uusimaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala alueella. Antti Ketonen hetken päästä pääsee ääneen Eka elämä ja kuljetaan kolmatta linjaa takaisin Fredin kanssa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Minä lupaan, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos katon varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa.
2: Raahen motokafe!
3: Visit K-Supermarket.

0: hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Se oli tuoretta Ketose Antti ja se ja Eka elämä. Ja Veranta on viihdyttämässä kevään viimeisissä torstai-tansseissa Lempäällä Ideaparkissa ja niitähän tanssitaan huomenna. Eli huomenna helatorstaina ja pyhä aikataulu on vähän erilainen, niin lähdetään sitten liikenteeseen tanssien kanssa siellä keskusaukiolla jo kello 15, joten muistahan tulla ajoissa paikan päälle. Tuossa kun aiemmin viikolla viestittelin Kinnusen Esan kanssa Verannasta, niin tuntui, että Esallakin oli jo no päivät ihan sekaisin ja hän oli menossa tansseihin jo pari päivää liian aikaisin. Melkeinpä oli jo lähössä, mutta muistuttelin, että nähdään vasta torstaina sitten siellä. Mutta kohta saahan Esa myöskin lähetykseen mukaan. Seitsemäs taivas ja Anneli Mattila tässä.

0: Kevään viimeisiä torstaitansseja, niitä tanssitaan tällä kertaa no hieman erilaisella aikataululla, kun torstai on nyt helatorstai. Eli oikeastaan nämähän on nyt semmoiset, voitaisiko me Esa sanoa, verrana Esa Kinnunen siis linjoilla, että nämä on semmoiset iltapäivätanssit tällä kertaa.
1: No näin, se vähän niin kuin aikataulusti näyttäisi olevan, että siltä se vähän näyttää.
0: Kello 15 jo Lempälä Ideaparkin siellä keskusaukiolla tanssit aloitetaan, mutta fiilishän on jo huipussa siinä vaiheessa.
1: Kyllä ihan varmasti, että mekin ollaan ensimmäistä kertaa nyt siellä, niin kovasti odotellaan pääsyä sinne tuommoiseen kauppakeskustanssitapahtumaan soittamaan.
0: Oletteko te missään kauppakeskuksessa ollut soittamassa?
1: Ei ole aikaisemmin oltu, että tämä on nyt ihan ensimmäinen ja silleen spesiaali meillekin kyllä.
0: Onko sä nähnyt kuvia tai videoita esimerkiksi just tuolta Lempäälä Ideaparkin torstai-tansseista, mikä meno siellä on ollut?
1: Olen mä videoita nähnyt ja kyllä sinne, kun ainakin ne keikit, mitä mä oon nähnyt sieltä, niin videon perusteella niin porukkaa on ollut aika mukavasti ja semmoinen rentoja, rettejä meininki ainakin videon perusteella.
0: No se on kyllä just sitä ja tuommoinen helatorstai, nyt vielä tämmöinen erikoispäivä, vapaa päivä ihmisillä, niin siihen on oikein mukava mennä ja aikataulullisesti siinäkin mielessä, että jos vaikka haluaa sitten lähteä jonkin iltatansseihin, niin sitten vielä kerkiä kävästä vaikka kotona tai syö vaikka siinä Ideaparkissa ja sitten jatkaa matkaa seuraaviin tansseihin.
1: Joo, just näin. Ja sitä just ajattelinkin, että siinä on vähän niin kuin monta kärpässä samalla iskulla saanut, kun tulee paikan päälle ja siitä pystyy sitten lähtemään vielä jatkamaan, mihin kukin haluaa lähteä.
0: Miten teillä, mihin verannan matka jatkuu sitten, kun torstaina on ensin Lempäällä?
1: No meillä on itse asiassa 4 keikan keikkataktiikka tälle viikolle, niin torstaina ollaan tosiaan siellä Ideaparkissa ja perjantaina sitten suunnataan tuonne itäpuolelle Suomeen. Heinänveelle siellä, tai itse Leppävirtaan, mitä se on, Tulen liekkiö sitten perjantaina vuorossa ja lauantaina Ellivuorossa ja sunnuntaina vielä sitten tuolla Kolmilammen lavan avajaiset.
0: Joo, itse asiassa tuo Ellivuorta, niin sitä katsottiinkin, että no siitähän mukavasti esimerkiksi tuolta torstaitansseista, niin voi vaikka sujahtaa vielä sinnekin tanssimaan, sillekin iltaan.
1: Joo, siellä on hyöpänä iltana tapahtumaan, niin ilman muuta sinne. Siellä kannattaa käydä kyllä.
0: Joo. Kaikissa tämmöisissä vähän erilaisissa tapahtumissa niin kannattaa kyllä lähteä ehdottomasti käymään. Ja yksi semmoinen erilainen on just tämmöiset kauppakeskustanssit just niin kuin siinäkin mielessä, että siellä on monen ikäistä yleisöä. Mitä sä, Esa, luulet, minkä ikäiseen uppoaa verannan musiikki?
1: No kyllä mä veikkaan, että meidän musa uppoaa aika moneen ikäiseen. Että mitä tuossa nyt on vähän kuulu ja nähnytkin, niin sanotaanko, että ihan nuoresta meillä on aika nuorenkin faneja käynyt keikolle ja sitten sanotaanko, että ikäihmisetkin tykkää, että moneen ikäiselle sitä on yritetty suunnata ja se on mukavasti siihen uponnut, että kyllä mä veikkaan, että aika moni tykkää kyllä, monen ikäinen porukka tykkää.
0: Niin ja sitten kun vähän niin kuin vahingossa altistuu tuolla kauppakeskusympäristössä, niin siitä on hyvä sitten semmoinen matalan kynnyksen paikka lähteä vähän tutustumaan.
1: Joo, ilman muuta ja niin kuin sanoit, siellä saa nyt niin kuin monta kärpästä samalla iskulla, että pääsee vähän käymään soppailemassa ja sitten pääsee vähän kuuntelemaan hyvää musiikkia ja tanssahtelemaankin siinä, jos haluaa ja kaiken näköistä, niin se on oikein oiva paikka. Ja hyvä konsepti tuommoinen tapahtuma, kun niitä järjestetään ehdottomasti.
0: Ja tällä kertaa tosiaan tanssit alkaa torstaina jo kello 15. Teiltä muuten tuli ihan äskettäin verannalta myös tuoretta musiikkia.
1: Joo, vappupäivänä julkaistiin tämmöinen, kun nähdään tulevaisuudessa. Kappale on kyllä tuttu meiltä live-puolelta. Ollaan sitä soiteltu pari vuotta jo tuolla keikoilla, mutta nyt päätettiin julkaista kappale, mitä nähdään tulevaisuudessa, ja saadaan tehdä tosi Petri Somer ja sanat on tehnyt Mikko Karjalainen, että oikein semmoinen niin kuin elämänmyönteinen kappale ja luo semmoista tulevaisuuteen niin kuin lohtua siinä, niin se on oikeastaan semmoinen kulmakivi ollut meidän tuolla keikka oli myös semmoisessa niin kuin tavallaan illan päätekappaleena, niin päätettiin nyt julkaista kyseinen kappale ja hyvin on ottanut kyllä niin kuin tuulta alle, että on lähtenyt kyllä mukavasti tuolla ainakin suoratoistopalvelussa niin kuin rullaamaan. Niin oikein kiva juttu.
0: Kai me kuullaan tämä myös Lempäälässä.
1: Kyllä, mä uskon, että mä ehkä kuullaan se siellä.
0: Esa, sovitaanko, että nähdään tulevaisuudessa ja ihan lähitulevaisuudessa, eli torstaina ja kello 15 starttaa tanssi.
1: Nähdään tulevaisuudessa, tehdään näin.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Bookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Leppävirta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Oravikoski, Paukarlahti, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Kaupan kautta eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Tyrnävän seurojen talolla tänään naisten valta tansseissa. Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Tule tansseihin Tyrnävälle.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
6: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
7: Nimi.
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status.
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kirja, muistatko kun lapsena yhdessä teimme pilvilinnoja.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

aamu siinä Pepe Wilberiltä. Niinhän se muuten on, että huomisaamuna, helatorstai-aamuna heräillään sitten ihan omaan tahtiin ja tietenkin kotimaisen tanssimusiikin tahtiin. Ja aamu Paavokin lähti lomille ja sitten perjantai-aamuna, kun palataan taas semmoiseen normaaliin päiväjärjestykseen, niin sitten kun Paavo on lomilla, niin sillä lailla poiketaan kuitenkin sitä normaali päiväjärjestyksestä. Se on Maanuksella Marko, joka herättelee sitten perjantai-aamuna täällä Radio Pookin taajuuksilla, että mielenkiintoisia aikoja elellään. Jotain uutta ja ihmeellistä. Nähdään tulevaisuudessa, näin Veranta tuumaili tuossa hetki sitten tuoreessa kappaleessa ja Veranta siis tuolla torstaitansseissa. Lempäällä Idea Parkissa siis huomenna kello 15 jo tanssit sitten alkamassa, että sen verran poikkeusta tuohon normaali torstaitanssiaikatauluun, että aiemmin aloitetaan. Mari-Li, sinun elämä on matka, tuumailee Jaska Mäkynen ja näillähän me mennään kohti kello 15 ja tietenkin uutisia.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Halo!
8: Isi, mun auto on varastettu. Sitä ei näy pihalla.
7: Onko auton paikalla iso lumikasa?
8: Mistä arvasit?
7: Sulla on katolta tullut lumet. Ja tiedätkö, mitä nyt tehdään?
8: Liittyy varmaan jotenkin profiilikeskukseen.
7: Näin on. Haetaan sieltä kunnon lumiesteet. Muistako osoitteet?
8: Teppalantiellä Kempeleessä.
7: Just eikä Jetsulle. Ja sitten menoksi.
8: Mutta isi, millä minä...
7: No, minä haisut kyytiin.
9: Kaikki, mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
10: Visitko supermarket?

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
9: Fenno Optiikka, Opti-aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: sivut iltavyynesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Toukissa aina arkiaamuisin 5-8. Meropotti.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Koneen säätiön rahoittamassa Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ensivaikutelmia ja asenteita suomalaisilla on erilaisiin hyönteisiin. Maanantaina käynnistynyt kysely jatkuu alkusyksyyn saakka. Kysely on osa Ötökkä Akatemia-verkoston toimintaa. Tavoitteena on tuoda Suomessa tehtävää hyönteistutkimusta tutuksi suurelle yleisölle ja lisätä ymmärrystä hyönteisten merkityksestä luonnossa. Jouni Rahkola Tyrnävän palokunnasta on valittu Pohjois-Suomen vuoden palokunta nuorisotyöntekijäksi. Valinnasta päätti eilen Pohjois-Suomen pelastusliiton hallitus. Valitsemisperustelujen mukaan hän oli viime vuoden aikana mahdollistamassa palokuntanuorisotoiminnan aloittamista Tyrnävällä käyttämällä runsaasti omaa vapaa-aikaansa järjestelyihin ja selvitystyöhön. Veskun Malja-niminen palkinto jaettiin nyt 7. kerran. Ouluun saapuu kesäkuussa yli 400 esittävän taiteen ammattilaista 46 maasta. Samalla kaupunki täyttyy nykysirkuksesta, esityksistä ja poikkitaiteellisista elämyksistä. Ensimmäistä kertaa järjestettävä viikon mittainen Circus Festival O käynnistyy 12. ensi kuuta. Kalajoella ensi kuun lopulla järjestettävään farmari-maatalousnäyttelyyn on ilmoittautunut lähes 350 näytteleasettajaa. Mukana on muun muassa maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita. Esillä ovat myös kädentaidot ja kotimainen ruoka. Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään tänään Oulussa Värtön rannassa kello 16 saakka. Tavoitteena on innostaa kaikenikäisiä tutustumaan kalastukseen. Ohjelmassa on muun muassa kalasolmujen opettelua, tarkkuusheittoa ja kalastusaiheinen tietovisa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä ilmenneistä epäilyistä. Poliisi sai kuun alussa ilmoituksen, jonka mukaan henkilökunnan epäillään kohdelleen epäasiallisesti asumisyksikön asiakkaita. Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena.

0: Koukin iltapäivä. Radio Koukki. Ja Maria Ollakka.
1: Näin se on. Yhdessä vietetään tätä keskiviikkoiltapäivää 13. toukokuuta tänään. Ja kohta 7:03 näyttää kello. Kello 18 meillä yhteistä aikaa ja Pookin viihteellä ohjelman parissa. Keskiviikkoiltaiseen tapaan sitten illanviettoon päästään kello 18 uutisista eteenpäin. Ja monilla kyllä varmaan on monenmoisia illanviettosuunnitelmia tälle iltaa, koska huomenna sitten helatorstai ja monilla varmasti vapaa päivä. Ja itsekin suuntasin tänne Tampereelle. Ei ole huomenna ihan vapaa päivä, koska huomenna on torstaitanssit, niin nähdään sitten siellä Lempäälän Ideaparkissa huomenna kello 15. Mutta kyllä tähän on hyvä aina sillain yhdistellä vähän näitä töitä ja vapaata. Ja nyt kun tulin Tampereelle, niin ajattelin kyllä, että tänään voisi käydä sitä tansseissa katsomassa illalla. Tuossa Hepokatissa, siellä on Sinitaivas ja Iltatahti tänä iltana, niin voisi käydä siellä. Ja veikkaan kyllä, että täällä Tampereella on melkoista hulinaakin tälle iltaa, koska täällähän pelataan myös ratkaisupeliä tuolla jääkiekossa. KK ja Tappara vastakkain viimeisessä pelissä tänään, että jompi kumpi sieltä nyt sen mestaruuden sitten tänään nappaamassa, niin saa nähdä paljonko se näkyy sitten täällä Tampereen kaupunkikuvassa iltasella. Kävi sitten kuinka kävi. Rakkauden oma, tässä Niina Åkerman.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
3: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
2: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.

Rakkauden oma oli siinä Niina Åkerman. Katsotaan tuonne sääkartan puolelle ihan hetken päästä. Ja ei ole kauan siihenkään, kun lähdetään tämän iltapäivän kahvit juomaan Pasi Kauniston kanssa. Oli muuten silloinkin Tampereella, kun nuo kahvit juotiin. Ja Pasin kanssa kahvitellaan myöskin huomenna, vaikka onkin helatorstai ja pyhäpäivä, niin kahvit on kuitenkin omalla paikallaan. Jamppa Tuominen tässä seuraavaksi ja suorakastana.

Sää on semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa, monin paikoin sateista, etenkin länsi- ja eteläosissa maata. Niin tänään kuin sitten huomenna myöskin. Ja idässä ja pohjoisessa on nyt poutaisimmat alueet. 8-16 enimmäkseen tänään nuo lämpötilat ja idässä tuolla poutaisimmilla alueilla lähempänä paria kymmentä. Yöllä enimmäkseen 5 ja 10 väliin ja heikko tai kohtalainen itätuuli puhaltelee. Ja nyt on maastopalovaroitukset sen verran muuttunut, että tuonne Kymenlaakson Etelä-Karjalan alueelle sinne ne vielä on voimassa. Ja tuulivaroitukset puolestaan Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren eteläosien alueella. Nyt semmoista 12-14 metriä sekunnissa pohjoisen ja koillisen välisiä tuulia. Hetken päästä Saija Tuupanen ja sitten kun Kaija Kärkinen päästetään seuraavaksi ääneen. Ja Hullu yö, se oli se Suomen 91 vuoden Euroviisu-edustuskappale. Nyt saadaan sitten lauantaina jännittää Euroviisuissa, että kuinka käy Suomen. Ainakin hyvät siellä on veikkaukset tällä hetkellä ja monet povaakin ihan voittoa Suomelle. Ja no, täytyy sanoa, kun eilen kuuntelin nuo ensimmäisen semifinaalin kappaleet, niin ei mun mielestä ainakaan ollut mitään jakoja muilla kappaleilla tuohon Pete ja Linda-esitykseen verrattuna.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Haloo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Saija Tuupanen ja Sitten kun. Ja on kyllä semmoinen korvamato, että tänäänkin on soinut mun päässä ja sitten kaiken lisäksi, jos joku soi mun päässä, niin mä alan väkisinkin laulaa sitä ja aika monet kerrat on miettinyt, kun kävelen tuolla ympäri kaupungin katuja, että ihmiset varmaan katsoo, että mitähän ihmettä tuo oikein touhua, mutta ei sinä auta, kun laulaa vaan. Kohta lähdetään Pasi Kauniston kanssa kahvittelemaan. Rakkauden rikkautta souvarit tarjoilemassa tässä sitä ennen.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pasi Kauniston kanssa istutaan Tampere-taloon. Tämä on joku aulatila, missä me istutaan kahvilla.
2: Tampere-talossa on nyt sinfoniabändin harjoitus tuolla salissa, niin ei me uskalleta mennä sinne. Siellä joutuu pian laulaa. Molemmat joudutaan laulaa siellä, kato kun.
1: Okei, tulisi uusia konsertteja.
2: Niin joo, kyllä. Joo, niin tosiaan tämä on sillain tuttu paikka ja Tamperehan on aika hyvä konserttikaupunki kyllä, että täällä on. Nyt tuossa katselee ensi syksyn ohjelmistoa Tampere-talossa, niin täällä on melkein joka ilta ja täällä on kaksi salia vielä. Että tänne, täällä vaan on todella tapahtumia, että vaikka tässä on tämä Nokia-areena ihan naapurissa, jossa on myöskin, mutta
1: Erityylisiä,
2: joo, ja sitten tietysti jääkiekkopelejä on täällä.
1: Käykö sä niitä kattoo?
2: Mä kerran oon nyt käynyt, ja oon niitä käynyt laulamassa sitten, että maamme laulua kiskassut Tapparan peleissä. Kyllä, että ilvisläiset ei varmaan mua tervehdikään täällä. Täällä on niin tarkka kuule.
1: Sä kuulut siihen leiriin.
2: Joo, no mä aloin kyllä. Kaikki kelpaa. Että. Mutta totta kai Tampereella seuraa niin kuin monet muut jääkiekkoa, että se on meidän yksi kansallislajeista. Että paini on myöskin tietysti. Että mä sain Mauri Jormakalta aikanaan semmoisen ulkoilupuvun, jossa luki MJ Sport ja toisella puolella Jyp. Ja mä menin Tampereen kauppahalliin, niin kaksi miestä tuli vastaan. Ensimmäiseksi sanoi, mikä perkele sulla on päällä. Että
1: on.
2: Tampere on niin tarkka kaupunki, että täällä ei saa olla kyllä kalpanpukua eikä kärppien, eikä HIFKin, eikä ja niin edelleen.
1: Joo, ymmärrän kyllä tuon. Mutta siis seuraat urheilua ja kun sanoit, että täällä on monenlaisia konsertteja, niin taidat aika tarkkaan seurata ja nauttia myös monenmoisesta kulttuurista.
2: Kyllä, viimeksi olin Helsingissä operassa, että kyllä se on jotenkin semmoinen, ja yleensä musiikki, kaikki musiikki, että totta kai se on täällä sielussa hyvin tärkeä osa. Ja sitten toki sitten vaan ainoa, että työt vähän häiritsee, että tämmöisiä hyviä harrastuksia, että noin. Nyt on ollut, niin kuin sanoin, niin ollut semmoista lievää lentoa ja mutta se on hyvä sillain, että saa kiertää, koska 90-luku oli semmoinen aika, että mä vietän paljon Ranskassa aikaa ja vietin silloinkin, niin mä vasiten tulin silloin tänne Suomeen takaisin, niin kuin oltiin siellä tämmöisiä 3-4 kuukauden pätkiä, mutta niin tulin tänne ja ajattelin, että mä kierrän ohjelmatoimistoja, että kyselemässä, että mitäs tämä keikka. Niin silloin oli niin rauhallista. Se ei todellakaan ollut kyllä meille tämmöisille aikuisille solisteille. Että se 98-90-luku oli sitä aikaa. Että nythän tämä on taas niin kuin muuttunut toki.
1: Tuo on aika jännä. Että se menee tolleen sykleissä sitten myöskin, että kuitenkin jos ajattelee, että 80-90-luvulla oli todella paljon sitten puolestaan tanssipaikkoja ja sitten oli esimerkiksi Tango Kuninkaalliset oli tosi suosittuja ja näin, mutta sitten niin kuin tämä aika on taas niin kuin kääntynyt.
2: Joo, ja silloin oli toki Seinäjoki, nyt vieläkin on tango, kisat on loistava tilaisuus, mutta silloin se oli aivan toisenlaista, että olimme siellä Seinäjoellakin, mutta me olin siellä ulkolavalla vaan keikalla, että mutta nyt on aika muuttunut tietysti, että meillä aikuisilla on enempi aikaa lähteä ja kuitenkin kevyt musiikkikin on, sanotaan tämä tämmöinen lainausmerkki tanssimusiikki, niin se on hyvin suosittua ja vanhemmatkin iskelemät, että tämä on hyvä niin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi/matkakauppa. Radio Spooki.
1: Sai

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään. Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.

0: supermarket.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Lanteet kertovat sen, ja Johanna Debreceni oli äänessä. Jos vielä oot vapaa, näin laulo meille Pasi Kaunisto tietenkin tuossa Pasin kahvitteluhetken päätteeksi. Ja myöskin huomenna helatorstaista huolimatta niin kahvitellaan Pasi Kauniston seurassa. Siinä 15.30 on kahvihetken aika myös huomenna ja tietenkin perjantaina vielä. Lauantaina sitten kahvitellaan koko viikon eestä kello 15 ja 16 välillä. Menolippu on takataskussa Viki Rostilla. No nykyään ne liput on enimmäkseen tuolla puhelimessa kyllä nekin. Ja Satu meidän rakkauden tässä taikakuu seuraavaksi äänessä ja mennään kohti STT-uutisia.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
11: Purjanlinnassa lauantaina. Hurma.
12: Purjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 344 kilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Hänen mukaansa Räsänen on todennut, että aikoo ottaa asiasta opiksi. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun, ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Kajaanissa Rajamiehentien asumisyksikössä henkilökunnan epäillään kohdistaneen epäasiallista käytöstä asumisyksikön asiakkaisiin, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi kertoo saaneensa tiedon asiasta toukokuun alussa. Hyvinvointialue kertoi aiemmin tehneensä muutoksia henkilökunnan työskentelyyn ja yksikön toimintaan. Rajamiehentien yksikkö on kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Siinä Mamba oli jo lauantai-illassa menossa, mutta kyllähän tänään on vähän semmoinen viikonloppuilta-fiilis, koska huomenna on helatorstai katkaisemassa meidän arkiviikkoa. Oikein ihanaa iltapäivää täältä Tampereelta. Marja toivottelee sulle. Kello on 4:06. Eli pienen hetken päästähän me lähdetään sitten musavisailemaan tälle iltapäivää. Huomenna pidetään sitten musavisailuista taukoa, mutta perjantaina sitten taas sitäkin luvassa, mutta mennään nyt päivä kerrallaan. Yksinäinen sielu ja Anitta Mattila äänessä.

0: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Se on musavisailun aika, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Radiopuokin taajuuksilla aina arkipäivisin.

0: näin varti yli 4 ja sehän on just nyt kello sen verran. Ja mukaan pääset WhatsAppin kautta eli 0405507660. Ja siihen numeroon sitten vastaus, eikä kannata kirjoittaa siihen viestiin mitään muuta, kun se kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ne pitäisi molemmat tietää tuosta pienen pienestä ääninäytteestä, jonka kuulet ihan just muutamaankin kertaa. Ja nopein oikean vastauksen antanut on jälleen sitten voittaja. Lähetään kuuntelemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä tulemaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saakatravel.fi. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 79. Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vennivaaran kiertoliittymä, Nivankylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79 välillä Vennivaaran kiertoliittymä, Nivankylä. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
2: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Mahtavasti on kyllä veikkailtu sillä lailla, että on tullut aika montakin kertaa aina samaa veikkausta, siis niitä vääriäkin vastauksia. Oli tuolla kyllä niitä jo niitä oikeitakin. Ja kohta otan yhteyksiä sitten tämän päivän voittajaan. Laitan sulle tuolla WhatsAppin puolella viestiä ihan hetken päästä, joten pidäpä puheli siinä hollilla, jos oot vastannut. Mutta jos ei tullut mieleen, että mikähän kappale se olisi, niin saat vielä miettiä. Tässä annan sulle pikku vinkin ja sitten ne on kaksi ja hyvää kakkuja. Sen jälkeen kerron sulle oikein vastauksen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Aukesko nyt? Mikähän se voi olla?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä oli pikkasen tuoreempaa musiikkia. Ne on kaksi ja hyvä kakku ihan sitä tuoreinta musiikkia heiltä. Mutta siis pikkasen tuoreempaa kuin mitä tämä tämänpäiväinen Musavisassa etsitty kappale. Tänne monenlaista ehdotusta tuli. Ehdotettiin juna kulkee, pieni ja lämpöinen, sitten täysi kuuta aika moneenkin kertaan. Liljan kukkaa useampaan otteeseen myöskin rannalla. Mitä mä en vielä sanonut? No, kuitenkin, ainakin näitä. Mutta tuolta Muuramesta tuli nopein oikea vastaus tänään ja Leenalle lähtee sinne sitten palkintoposti ja onnittelut sinne. Leenakin aikoi siellä seurailla euroviisuja. Ja kyllä, kyllä, siihen maailmaan mentiin tänään. Tässä se oikea vastaus.
1: Yön vai

Kyllä, se oli se ihan ensimmäinen Suomen edustuskappale Euroviisuissa. Laila Kinnunen ja Valoa ikkunassa. Sillä mentiin nyt tässä. Pitäähän sitä nyt jotakin aiheeseen liittyvää aina tuolta poimia sitten tämmöisellä viikolla. Kuunnellaan se kokonaisuudessaan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Siinäpä kanava tarjoili meille tuoretta musiikkia. Se oli hyvä hetki. Sitä ennen se tämän päivän Musavisa-kappale, eli Valoa ikkunassa ja Laila Kinnunen. Sehän se oli, jota tänään etsin. Ja perjantaina sitten taas visaillaan. Se on sitten varti yli 4 jälleen visailun aika. Charles Blukman tässä ja vedän elämän henkeen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 79. Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vennivaaran kiertoliittymä, Nivankylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79 välillä Vennivaaran kiertoliittymä, Nivankylä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
2: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
1: Teppolan tiellä Kempeleessä.
3: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
4: Annas mulle se.
3: Hei.
4: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
5: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Sydän täynnä tyhjää, näin Annika Eklund siinä meille lauloi. Marko ja Jukka on laittamassa lattiaa remonttiin. Saas nähdä, minkälaiseen remonttiin se tuo Maunuksella Marko sitten laittaa tuon Radiopookistudion perjantai-aamuna, kun pääsee ensimmäistä kertaa sinne sitten, kun Paavo lähti lomille nyt tämän aamun jälkeen, niin Markoa kuullaan nyt myös sitten aamussa perjantaina ja taisi olla sitten seuraava maanantai myöskin Markon valtakuntaan. Laittaako lattian remonttiin vai mitä?

0: No, jospa se Marko ei laittaisi sitä studion lattiaa kuitenkin remonttiin, mutta tunnelma on ihan varmasti perjantai-aamunakin taivaissa, kun Marko Maunuksella sitten aamussa, Pookin aamussa. Seuraavassa elämässä Kaija K. mukaan me päästään ennen kuin mennään uutisten puolelle STT-uutisiin. Niitä tarjolla tietenkin tuossa tasalta, eli kello 17. Ja rakkauden satua on kertomassa Reijo Taipale.
1: Mun on tarjolla.

uuden, se on laulu ihanuuden, se on satu rakkauden. Satu ikuisesti nuori on rakkauden, se on ikivanha, mutta

0: Hallo, sano äkkiä vielä kolmas kerta tuo ensin.
1: Mä laitan joku Hallikaisen Kaikella on tarkoitus.
0: Kaikella on karvoitus. Eikö tarkoitus? Kaikella on karvoitus.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
3: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
9: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Filippiinien senaatissa on kuultu laukauksia, kertovat paikalla olleet AFP:n ja Reutersin toimittajat. Tuoreeltaan on epäselvää, kuka laukauksia on ampunut ja mitä kohti. Senaattiin oli hetkeä aiemmin saapunut kymmenkunta aseistautunutta sotilasta. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n etsintä kuuluttama filippiiniläissenaattori Ronald de la Rosa on lymyillyt senaatissa maanantaista lähtien, yrittänyt välttää pidätystä ja lennättämistä oikeuteen Alankomaihin. Senaattoria syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan osana maan entisen presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaista sotaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa, Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Vielähän me tässä hetken aikaa yhdessä iltapäivää vietetään Marja sun seurana Tampereen maisemissa, koska huomenna tanssitaan helatorstaina niitä kevään viimeisiä torstaitansseja. Lempäälän Ideaparkin keskusaukiolla saavuhan sinne kello 15, jos yhtään oot näillä kulmilla, koska veranta on siellä sitten viihdyttämässä. Tämmöiseksi iltapäivän välipalaksi nautittiin teetä ja paahtoleipää ja neljän suora. Niitä oli meille tarjoilemassa. Ja Jenna, seuraavaksi sinua varten.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Taivaanrannan maalari Jukka Ruusumaan sitä vanhempaa musiikkia. Ja hetken aikaa meillä on vielä yhteistä aikaa tähän iltapäivään, tuohon lähelle kello 18. Ja tänäänhän on keskiviikko. Olen yrittänyt muistutella sitä itselleni ihan tässä koko iltapäivää, että keskiviikkoa eletään kyllä vaan. Tuo pyhäpäivä, helatorstai, pikkasen mieltä nyt tuossa sekoittamassa. Mutta keskiviikkoiseen tapaan pooki viihteellä lähetyksen pariin päästään illanviettoon. Onnen Sirpale ja Joel Hallikainen ja katsotaan sääkarttoja.

semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa sateista, varsinkin länsi- ja eteläosissa maata. Ja varsinkin yön aikana aamua kohti sitten taas vähän poutaisempaa ja idässä ja pohjoisessa nyt on poutaisinta. 8-16 idässä jopa parinkymmenen asteen lämpötilaa ja yöllä sitten 5-10 heikot tai kohtalaiset itätuulet puhaltelee tällä hetkellä. Ja varoituskartoilla on nuo vähentyneet, nuo maastopalovaroitukset sateen takia. Nyt vielä Kymenlaakso Etelä-Karjala varoitusalueina. Ja tuulivaroitukset Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren eteläosien alueelle. Pohjoisen ja koillisen väliset tuulet siellä puhaltelee semmoista 12-14 metriä sekunnissa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grillihillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
9: Tulet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tuttu Saudi. Ota Easy and Audi edelleen.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Oi valkoliin.
0: Radio Pooki.
1: Vieraat Lapin kesän. Te suuret aatteet.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Hela torstaina 14. toukokuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Veranta. Tanssit alkavat poikkeuksellisesti jo kello 15. Tansseihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Vähän rahaa, paljon rakkautta, niitä oli tarjolla Olli Halosella tuossa äskettäin. Ja Kaseva puolestaan tarjosi ihan vaan tyhjää. Upea, upea kappale heiltä. Lähdetään tuonne lehmusten alle kuljeskelemaan ja Tarja Lunnas tietenkin meidät sinne viemässä.

Se on oikein mukavaa illanviettoa luvassa, kun Pooki Viihteellä ohjelma starttailee tuossa kello 18 jälkeen. Kun huomenna on tuo helatorstaikin, niin sehän ei haittaa vaikka valavuokin pikkusen pitempään tänään. Itse ajattelin lähteä katselemaan, että mitäs tämä Tampere tarjoilee. No, Hepukatin tansseissa tietenkin pitää pyörähtää, kun siellä on Sinitaivas, hyvänen aika, niin jos Sinitaivas on samassa kaupungissa, niin täytyyhän siellä mennä käymään. Siellä on myös tämmöinen uudempi tanssilavujen tulokas kuin Iltatahti, kerran on heitä käynyt aiemmin kuuntelemassa, niin ihan kiva aina käydä tämmöisiä uusia bändejä kanssa bongailemassa ja kuuntelemassa. En tiedä, päädyinkö tämmöiseen olotilaan, mutta Leif Lindeman on viemässä meitä seuraavaksi Hurmioon.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

muistan sua eläin. Pirkka-Pekka Petelius oli siinä äänessä. Minut ja varmaan aika monet tämän ikäpolven ihmisen tuo vie sinne lapsuusmuistoihin, koska tuohan oli 80-luvulla velipuolikuun tunnarikappale. Ja just sinä tunnarikappaleena tullut itselle tutuksi silloin lapsena, vaikka tämähän on paljon kymmeniä vuosia aiemmin tehty jo silloin alun perin. Pimeästä valoon mennään, niin kuin tietenkin mennään, kun kesää kohti kuljetaan. Tämä on Yölintu.

Pimeästä valoon ja iltapäivästä mennään iltaan, mutta onneksi iltasikin alkaa olla jo oikein ihanan valoisaa. Pookiviihteellä lähetyksen parissa keskiviikkoiltaa tietenkin lähdetään viettämään ja Hepola Joonaksen kanssa. Minä lähden tästä pikkuhiljaa katselemaan, mitä näkyy Tampereella ja huomenna sitten Lempälä Idea Parkki. Siellä tanssitaan siis torstai-tansseja huomenna Verannan tahtiin ja tanssit alkaa kello 15, tämmöinen poikkeuksellinen aloitusaika, koska on tuo pyhäpäivä helatorstai huomenna, niin kevään viimeiset tanssit erikoisaikataululla. Nähdään siellä ja tietenkin kuullaan sitten lähetyksessä jälleen perjantaina. Vaikka toki lähettelen jotain terkkuja tuolta Ideaparkista myös sitten Tompalle huomisiltaan. Näytän sulle rannan, Jesse Kaikuranta, Tiina Räsänen, Jää mun luokseen jää. Moikka vaan.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma. Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Koneen säätiön rahoittamassa Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ensivaikutelmia ja asenteita suomalaisilla on erilaisiin hyönteisiin. Maanantaina käynnistynyt kysely jatkuu alkusyksyyn saakka. Kysely on osa Ötökkä Akatemia-verkoston toimintaa. Tavoitteena on tuoda Suomessa tehtävää hyönteistutkimusta tutuksi suurelle yleisölle ja lisätä ymmärrystä hyönteisten merkityksestä luonnossa. Jouni Rahkola Tyrnävän palokunnasta on valittu Pohjois-Suomen vuoden palokuntanuorisotyöntekijäksi. Valinnasta päätti eilen Pohjois-Suomen pelastusliiton hallitus. Valitsemisperustelujen mukaan hän oli viime vuoden aikana mahdollistamassa palokuntanuorisotoiminnan aloittamista Tyrnävällä käyttämällä runsaasti omaa vapaa-aikaansa järjestelyihin ja selvitystyöhön. Veskun Malja-niminen palkinto jaettiin nyt 7. kerran. Ouluun saapuu kesäkuussa yli 400 esittävän taiteen ammattilaista 46 maasta. Samalla kaupunki täyttyy nykysirkuksesta, esityksistä ja poikkitaiteellisista elämyksistä. Ensimmäistä kertaa järjestettävä viikon mittainen Circus Festival O käynnistyy 12. ensi kuuta. Kalajoella ensi kuun lopulla järjestettävään farmari-maatalousnäyttelyyn on ilmoittautunut lähes 350 näytteleasettajaa. Mukana on muun muassa maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita. Esillä ovat myös kädentaidot ja kotimainen ruoka. Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään tänään Oulussa Värtön rannassa kello 16 saakka. Tavoitteena on innostaa kaikenikäisiä tutustumaan kalastukseen. Ohjelmassa on muun muassa kalasolmujen opettelua, tarkkuusheittoa ja kalastusaiheinen tietovisa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä ilmenneistä epäilyistä. Poliisi sai kuun alussa ilmoituksen, jonka mukaan henkilökunnan epäillään kohdelleen epäasiallisesti asumisyksikön asiakkaita. Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on K-viihteellä studiossa meikä Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla.

0: Vau.
1: Pouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
0: Tsep, huuellaan täältä, tai ei nyt mitään huuella, kun mainitaan nyt ihan vaan ääneen täältä Pouki-studiossa. Täällä on uudet hienot laitteet saatu ja mä oon ihan ihmeissäni. Toivottavasti mun ääni kuuluu sinne teille lähetykseen saakka. Tietäisittepä tää mun ilmeen, minkä se nyt on viimeiset 3 varttia, kun on tällä studiolla ollut, niin on nättiä. On kyllä mahtava oikeasti. Pouki-Vihteellä ilta. Oulussa satanut pitkin päivää vettä. Tänään vietetään valtakunnallista kalastuspäivää. En tiedä, ootko tiennyt tuommoisesta. On sitä meillä Pookissakin muuten juteltu. Ootko tänä teemapäivän kunniaksi sitten mahdollisesti käynyt tänään kalalla? Koska niinhän se on, että vaikka vettä sataa ja oikeastaan kun vettä sataa, niin silloin se kalakin syö vielä paremmin. Tai ainakin näin jotkut väittää, en tiedä. Itsehän on kaikista eniten kalalla käynyt, vähiten saalista saanut koko Oulussa, väittäisin. En tiedä, kuin pitkälle oikeasti tuonkin voisi laajentaa, että kuin pitkällä tai kuinka suuressa osassa vaikka koko Suomen maata. Onko semmoista, joka käy enemmän kalalla ja siihen kalastusmääränsä nähden saa yhtä vähän kalaa kuin allekirjoittanut? Toissapäivänäpä sain. En tiedä, pitäisikö laittaa ihan kuva tuonne someen. Voisi vähän sillä lailla prassailla, koska mun mielestä mä oon sen ansainnut, koska että mä voin vaikka sinne someenkin laittaa, koska mä niin harvoin kaloja saan, niin ei ne ainakaan sitä somea sitten sillä lailla tuu ruuhkauttamaan millään tavalla, että jos Joona sitten välillä jonkun kalakuvan laittaa. Tänään palaa ohjelmistoon Pouki-Vihteellä illassa sellainen tuttu juttu. Ei ole tuttu juttu show, se ei palaa. Se on sieltä 90-luvulta sitten monelle varmasti kuuntelijoista teistä tuttu homma. Mutta palaa taas lavatanssi tripla. Sitä kyseltiin tuossa viime viikkoina, että mihinkä se on nyt sitten jäänyt tämä lavatanssi tripla, niin eipä hätiä mitiä. Täällä jälleen ja tämän viikkoisina lavatanssi tripla artisteina mulla on tämmöiset, sanotaanko, uudet tuttavuudet kuin Leif Lindeman, Kyösti Mäkimattila ja Saija Tuupanen. Ja heidän kanssaan, ja he pääsevät nimenomaan kanssa kertomaan tähän valtakunnalliseen kalastuspäivään liittyviä tarinoita. Eli kalatarinoita. Ja niitä voit sinäkin laittaa mulle tänne Pookin WhatsAppiin 0405507660 tai soittaa tänne, soittaa Pookin studion numeroon ja näin ollen sitten olet suorassa lähetyksessä tässä keskiviikkoillassa mukana 0700392111. Ja mikäli soitat ja arvaat ihmeäänen oikein, saat 6-kertaisen palkintopotin. Ihmeääni kuulostaa tältä.
1: Pouki-Vihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700-392-111. Tältä se kuulostaa. Pouki-Vihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
0: Joo, tuolta se kuulostaa. Mitä siinä oikeasti tapahtuu? Mistä on kysymys? Tähän mennessä arvattuja vastauksia on kootusti tuolla Pouki-Vihteellä Facebookissa. Minäpä käyn ne tähän heti lähetyksen alkuun läpi. Tähän mennessä on arvattu, että se olisi viinipullon korkin aukaisu, biljardin pelaaminen, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, sormella kamman vetäisy, pahvimukin, toisen pahvimukin sisään laittaminen ja tämän sitten pöydälle

0: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
1: Kakun koristelu tietenkin.
0: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Nohö.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. – Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: se oli Maalaisromantiikka. Mun mielestä ihan tosi hieno kappale, Jonna Pirttijoki ja Sinitaivaan poppoo. Tänään siis Hepokatissa, siellä myöskin Iltatahti ja perjantaina ylihuomenna sitten Esa Kallio. Siellä Sinitaivaan lisäksi Saija Tuupanen ja ex-miehet. Ja lauantaina Sinitaivas on sitten tuolla Huvilinnussa Raisiossa. Siellä heidän kanssa lavaa jakavat Johanna Rantsi ja Mojova. Tuossa on heidän keikkaohjelmisto, eli kolmen pysähyksen taktiikalla keskiviikko, perjantai ja lauantai. Ja tämä viikko on viimeistään nyt kanssa sitten sellainen, että paljon noita kesälavoja avaa. Muun muassa tuolla Nuijamiesten lavallahan on tämän kauden sitten avajaiset tulevana lauantaina. On odotettuja juttuja ihan takkuu varmasti. Kesälavapaikat kun avaavat ja sitten täältä nimenomaan Nuijamies, kun on mainittu Nuijamiesten lava, perinteinen paikka tuolla Ylikimingissä, niin siellähän uudistetulle lavalle pääsee nyt lauantaina ensimmäistä kertaa tanssaamaan. Siellä on monenmoisia hienoja uudistuksia tehty. Siellä on talkooporukka ja porukka tehnyt kyllä kovasti paiskineet hommia ja nyt se H-hetki lähestyy siihen enää, kun muutama yö, niin upo uudella uudistetulla Nuijamiesten lavalla Ylikimingissäkin siellä päästään taas sitten jälleen tanssaamaan. 0700392111 numerossa pääsee suoraan lähetykseen, 0405507660 sinne numerossa pääsee sitten WhatsAppilla läpi. Eli WhatsAppilla voi laittaa joko niitä ääniviestejä tai sitten kirjoitettua viestiä.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Radio Pookin studion WhatsApp 0.

0: 0440-550-7660. Radio Pooki ja Joonas Hepola.
1: Ja sitten niitä kalatarinoita tähän keskiviikkoiltaan tänään valtakunnallisena kalastuspäivänä. Ja jos oikeasti meinaa samanlaisia juttuja kirjoittaa, kun tänne kirjoittaa Hannus Masa, niin Masa, vähintäänkin kuvaa tarvitaan. Ei minkään valtakunnan uskoa luottoa ole tuohon viikko sitten. Nimittäin täällä Hannus Masa kirjoittaa, että suurin kala ahven 2,884. Ei varmasti. Lempikalastus on verkko ja vetouistelu. Lähes 3 kilo ahventa, eli periaatteessa tämä Matti tarkoittaa sitä, että onko melkein Suomen ennätys kyseessä. Kuinkahan painava lie on koskaan Suomessa saatu ahven, mutta tuommoinen 2,9, lähes 2,9 kilonen ahven, niin kyllä se on niin harvinaisuus, että mä oon ihan sata varma, että sä oot ottanut sitä kuvan, laitapa kuvaa tulemaan tänne, niin luottamus tähän kalan valheeseen, kalatarinaan sitten ehkä pikkasen kasvaa. Iltaa Ääsjoelta laittaa viestin, eli Seinäjoelta. Kiitos viestistä. Hesan Leena on kuulolla, hetki sitten sade lakkasi, pieniä kuuroja on päivän aikana tullut pääkaupunkiseudulla. Kiitos Leenalle viestistä ja tänne Fasepukkiin tuli tietenkin samaan teinne paljon myöskin viestejä. Katsotaanpa, että missä kaikkialla muun muassa tänään kuulolla ootte. Tänne ootte kirjoittanut, että kuulolla ollaan Ruukissa. Jonnan viesti on täällä. Maikki laittaa viestiä terkut Helsingistä. Kiva, kun lavatanssi tripla palasi. Joo, mennään tällä tunnilla ääneen pääsee Leif Lindeman. Kuullaan Leifin kalatarina. Ensi tunnilla sitten Saija Tuupanen. Ja viimeisellä tuolla kello 8 tunnilla sitten Kyösti Mäkimattilan keikkajutut ja kalatarinat. Pirkon viesti tulee kanssa. Pirkko on kuulolla. Sitten on Raahessa Marika kuulolla. Eskilstuunassa Tuula ja Laila laittaa kans viestiä Tukholmasta, että kuulolla ollaan. No niin, hieno juttu. Siellä muun muassa kuulolla ja Raisiosta tuli just Hannen viesti tänne. Suomen ennätys googlaa netissä mun nimi. Onko totta oikeasti? Mun onhan pakko googlata tää. Tää laitetaanpa tähän tekoälyhän sen kertoa, että mikä on, kuinka, ei nyt pitää ottaa uudestaan, kuinka suuri on Suomessa suurin ahven? Mikä on suurin Suomessa saatu ahven? Ei ole totta oikeasti. Matti, teikä oikeasti saanut Suomen suurimman ahvenen. Mähän sanoin, että tämä on pakko olla ennätysluokkaa. Suomen suurin vapaa välineen saatu ja virallisena ennätyksenä pidetty ahven paino 2,87. Ja tämä pyydystettiin, vaan mitä, tämä pyydystettiin 2010 ja 287 ja Mati Ahve on 2884. Viime vuonna kun olet tuo saanut. Tammikuussa verkoilla pyydetty ahven on nyt virallisesti suurin. Painoa 2,88 ja kuva on täällä. Hei, mä uskon tämän. Ja tähän on virallisesti Ylen kirjoittama uutinen, niin kyllähän se on pakko sitten uskoa. Onnittelut! Tuo on kova. Laita vaikka Matti ääniviestiä tulemaan tai soita lähetykseen ja kerro, että mitä mietit ensimmäisenä, kun huomasit, että verkossa möllöttää tuommoinen iso kala ja sitten kun vielä huomasit, että se on ahven ja lähes 3 kilo ahven, niin siinä on voinut olla, onko jopa alahuuli pudonnut hetkeksi aikaa, kun oot miettinyt, että ei vitsi, että nyt on komia kala ja sitten punninnut ja sitten se on Suomen ennätys, virallinen Suomen ennätys. Mistä mä saan nyt tämän? Mähän laitan. Hei, nythän mä keksin. Kerta nyt on tämmönen virallinen juttu. Niin pakkohan tää on. Meniköhän nyt oikein?

0: Matti.
1: Terve Matti, Joonas soitti suorasta Poukin lähetyksestä.
0: No terve.
1: Pakkohan se oli ruveta soittamaan, kun epäilin tuota sun kalaa tarinaa, mutta kun lehdessä lukee, niin tämähän on tosi.
0: No eikä me valehtelemaan.
1: Joo, eihän sitä yleensä kalatarinoitahan, sitä ei yleensä kukaan lähde kertomaan. Mutta siis mitä ihmettä, lähes 2,9 kilonen ahve verkossa, siis viime vuoden tammikuussa.
0: Niin, se taisi olla vuosi sitten. Sitä ei ole aika.
1: Mitä nämä mietit siinä kohtaa, kun nämä huomasit, että verkossa on tuommoinen kala kiinni?
0: No en mä sitä silloin niin ajatellut, että se niin iso on, mutta se nyt saa tuolle.
1: Aivan käsittämättä. Kuinka nopeasti tajusit, että nyt puhutaan jo lähestulkoon Suomen ennätyskalasta ahvenia, ja ei tuommoisia lähes 3 kiloisia ihan joka päivä saatu?
0: No, en mä heti hoksannut. En ole, kun se sanoo, että katoppa, että onko tuo on niin iso, että ennätys. Sitten niin lähetin se sinne lautakuntaan arvioitavaksi sinne. Tuo. Se oli ja ei sen kumman. Oli vaan tämmönen ohjelma, sattui kuulee, kun poika oli tänään ongelma, niin onkin kilpailussa, niin kuuntelin Poukia, niin jos sanoit, että pankaa viestiä, että kalavalleista, niin laito sitten.
1: Joo, mutta tuo oikeasti, täytyy mä nostaa hattua, mulla on hattu tälläkin hetkellä päässä ja mä nyt tässä fyysisesti sitä sulle nostan, koska nui ison kalan, niin sulla on kalatarina koko loppuelämäksi valmiina ja se on vielä, tämä tarina on jopa tosi.
0: Joo, ja se vuoden jälkikasvu kävästä tai perikunta katsoin tuolta eläin, sieltä luonnontieteen museosta mä sinne laitoin.
1: Joo, no okei.
0: Siinä löytyy sieltä.
1: Okei, eli se on täytettynä löytyy sieltä.
0: En tiedä, onko sitä vielä täytetty, mutta aika sen täyttää, että en ole varma, että onko vielä.
1: No miten tuommoisen jälkeen, kun verkolla on nyt lähes 3 kilo ahvenia saanut, niin tuntuuko enää mikään, varsinkaan ahven, tuommoiset pienemmät ahvenet miltään?
0: No ainahan ne kalat tuntuu hyvältä, kun niitä saa.
1: Mikä on isoin kala, mitä olet sitten saanut tuommoisella aktiivimallilla, eli vaikka just ongella tai virvelillä?
0: No, olisiko joku 4-5 kiloa hauki, ei se sen kummemmin.
1: No mutta onhan sekin jo.
0: No joo, semmoisen.
1: Tuleeko kesällä?
0: No, ei sinä, niin.
1: Meinaatko nyt kesällä paljon kalasta?
0: No jos tuon huomenna vähän se päijäntelen mökille, että eiköhän sitä tule kalastettua.
1: Hyvältä suunnitelmalta kuulostaa. Ja Matti, kun sä oot saanut noin jättimäisen ison kalan, niin, ja vaikka mä nyt soitin sulle, niin sulla on Pooki, onhan Pooki siellä tälläkin hetkellä päällä vai onko?
0: On sitten Lapihaan saanut. Mä itse lähtin tänne hakemaan puita tänne. No,
1: mutta sanoppa, tuossa tulee muutaman minuutin kaapallinen katko ja sen jälkeen soi kappale, niin mitä me laitetaan teikäläisen toiveesta soittoon, koska jos 3 kilo ahvenen nostaa, niin kyllä se yhden kappaleen ainakin ansaitsee.
0: No, siihen on ihan selvä kappale.
1: Mikä se on?
0: Eli Martti Servo, mikä on, kun ei taidot riitä.
1: Tämä tulee suoraan meikäläisellä.
0: Joo.
1: Minä laitan Martti Servoa, mikä on, kun taidot ei riitä. Se soi noin 2,5 minuutin kuluttua.
0: No okei.
1: Okay. Kiitos
0: no,
1: paljon.
0: Palataan.
1: Jes, moi.
0: Joo, hei.
1: Joo, siinä Matti yllätettiin, mutta on kova. Käykääpä vaikka tosiaan googlaamassa Suomen suurin ahven, niin sieltä löytyy Matin saamasta kalasta kuvaa. Se on oikeasti, se on totta. Tämä ei ole mitään, tämä ei ole kalavale tämä. Me kohta jatketaan, soi Martti Servo ja Napanderi ja mikä on, kun ei taidot riitä. Ja sitten voi soittaa lähetykseen, voi laittaa viestiä WhatsAppilla 0405507660 ja Poukin studion numero 0700392111.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Radio Pouki.
4: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa. Carglass vaihtaa.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
3: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Tänään voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Spooky viihteellä ja Joonas Hepola.
2: 6:35 näyttää kello ja täältä sitten seuraava soittaja. Spooky viihteellä, Joonas, kuka soittaa? Aha, jaa, minä vastasin ja sieltä ei nyt sitten kuulu mitään. Just vissiin kerkesi laittaa puhelimen kiinni, no ilman kos. Otetaan muutaman viesti, katsotaan jos saadaan soittaja linjalle tässä sen jälkeen. Iltaa Joonakselle studioon, ruukissa sadellut lähes koko päivän. Tuulalle huomisen johdosta nimppari onnittelut Tervolaan toivoo Virpi Ruukista. Olin tuossa Kalajoen edustalla veneellä ongella. Kalaa tuli niin paljon, että madot loppu. Särkiä niin paljon, että piti ruveta onkiin niiden silmillä. No se on muuten, se on hyvä taktiikka tuo. Sitten niitä tuli niin paljon, että silmätkin loppu Jari Kalajoelta. Kuulostaa Kalajutulta. No mä nyt epäilen tahalleen vähän kaikkia. Ei vaan just noinhan se monesti käy, että sitten loppu sitten kalastetta ja ongitaan niillä kalan silmillä. Tuttu juttu. Mutta nyt kokeillaan täältä, olisiko nyt tuo soittaja myöskin ihan linjan päässä.
3: Terve, onko siellä Joona?
2: Ihan itse Joonas omassa persoonassaan. Kuka siellä olikaan?
3: No täällä on Sepi täältä ihan pääkaupungista Helsingistä. Ollaan juteltu aikaisemminkin, kun puhuttiin Körpiskasi Tahvenesta 3 kiloa. Ja nyt mä heitän Sotankylän jutun. Kaveri Westerisen Erkki-nimiä mainitsematta sai niin ison lohen. Sotankylän silloin 3 viikkoa kerke, että se pää tuli silloin toiselta puolelta. Hänellä oli 0,35 siima, aspel, virveli, mutta ei voinut nostaa sitä. Hän soitti Pekka Niskalle tänne pihakaupunkiin. Että pari puominus tuli, niin pojat lähti kehältä ajamaan Sotankylää ja nosti sen lohen naapurin kaurapelto.
2: Joo, tämän tarinan minä uskon. Minä uskon tämän.
3: Aikea meitä. Voi hyvä nähdä.
2: On siinä tarina. Minkä, kuin ison kala olet itse saanut joskus nostettua?
3: Tästä tulee kyllä pikkusen, voi sanoa, lapillisen.
2: Mikä on toiseksi? Niin.
3: Ne on lappilaisia. Ja savustettuna Körmyniska, Ahven ja Kampela on hyviä.
2: On, en väitä vastaan, kyllä on ehdottomasti. Pikkasen tuo puhelu, meillä mennään sillä lailla kaikua. Puhukko nämä suoraan puhelimeen vai pikkasen puhelimesta ohi?
3: Mulla on kaiutin autossa ja... No, kuuluu sen paremmin.
2: No, puhupa vielä.
3: Joo, on täällä, onpa siellä olla.
2: Joo, no kyllä se ihan, kyllä me selvä saadaan. Mikä olisi semmoinen kappale, minkä haluaisit seuraavaksi Pookissa toivoa soittoa?
3: No kyllä mä viimeksi soitin, niin kun oli äitien päivän ja äidestä parhain, niin laita mun ystävän Iino Krönin. Mikä kappale tahansa?
2: No jos saisit itse päättää Eikalta minkä kappaleen tahansa, niin mikä just tähän kalastuspäivään sopisi? Tai ainakin sinne päivään, tai ihan mitä vaan.
3: No mikähän se mahtuu?
2: Menikö liian vaikeaksi?
3: Meni. Katoppa sieltä Eikan listoista.
2: No, minäpä ehdotan semmoista kappaletta, katsotaanpa, että se meillä tässä mulla on. Seinillä on korvat. Toimisiko?
3: Tänään me rouvan kanssa lauletaan, kun katsotaan KK voittaa tänään Tapparan Ylävaremaa.
2: Mä toivon sitä samaa, että KK voittaa. Toivottavasti näin käy ja Tampereella juhlii kouvolalaiset.
3: Juu. Se on kyllä nyt Tampereella se, mutta katsottiin se matsi tuossa, niin menikö se perjantaina puoleen yhteen?
2: Meni, joo. Samaa peliä kattoi ja se meni sinne neljänteen jatkoerään asti.
3: Joo, kyllä. Mutta laita seinillä korvat. Me vaimoni kanssa laulamme tänään Kreikan. Ei kun Grönin eikan. Kreikan.
2: Minä laitan sen soimaan. Kiitos paljon soitosta ja mukavaa viikkoa sinne teillekin.
3: Ja sinne päin.
2: Se on moro.
3: Te olette mukavia, moi. Moi.
2: Se on mukavia, että se on kivaa, kun on mukavaa, vai miten se nyt menikään. Hei, kiitos soitosta ja kalatarinasta. Se kuulosti ihan totuudenmukaiselta. Se varmasti meni just tuolla, miten tuossa äsken se kerrottiin. Ei pysty epäilemään, jos Pekka Niskakin tulee kauempaa sen lopulta nostamaan ja sitten saadaan ja pellolle suoraan. Niin kyllä tämän täytyy olla totta. Lisää kalatarinoita, valtakunnallista kalastuspäivää vietetään tänään, niin laittakaa tulemaan ja minä sitten kyseenalaistan, jos koen tarpeelliseksi.
1: Pistäpä se pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
1: Joonas Hepola ja Pookiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pooki.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei.
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nimi.
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
8: Älä puolustella.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Jihaa, näin se on. Ei muuta kuin menkää sinne aurinkokujalle Kempeleeseen. Kempeleessä, Ramin grilli aurinkokuja ykkösessä. Kohta tehdään paha päivä paremmaksi. Nimittäin uutta musiikkia tulee julkaisuun ylihuomenna perjantaina, ja tuonne Faseen kirjoitin sillä lailla kryptisesti alkuun, että mulla on yllätysvieras, ja yllätysvieras on täällä Jenny Siltala. Tervetuloa suoraan Pooki viihteellä ohjelmaan.
3: Kiitos paljon. Oli kiva tulla piipahtaan tälleen pikaisesti.
2: Kalastustarinoissa tuossa kappaleen aikana, kun kuulit tämä äskeisen soittajan ja hänen puhelunsa kanssa siihen tuohon kalajuttuihin tarinoihin liittyen, niin sä sanoit, että no et itse hirveä kalastaja ole, mutta kyllä kai niitä semmoisia kalajuttuja löytyy. Niin mikä olisi semmoinen Jennyn kalajuttu tähän nyt näin valtakunnallisena kalastuspäivänä?
3: No en mä oikein tiedä, ei mulla varmaan ole semmoisia kalastustarinoita, mutta kun itse kuulen tosiaan tuolla Hailuvassa töissä, niin aika pitkään niinkö seurannut sitä, kun jäät on sulanut, niin ne pilkkiät on siellä niin jonkun semmoisen pikkusen jääläntin päällä, ja niitä sitten aina ihmettelee ja katselee, että mitenköhän on vielä niin kuin pääsee tonne, mutta ilmeisesti ehkä kahlaavat tai jotenkin, en tiedä.
2: Ootko itse yhtään pilkkiöitä? Milloin? Ootko käynyt pilkillä?
3: No siis viime talvena on käynyt kerran pilkillä, joo.
2: Tuliko kalla?
3: Ei tullut kaloja.
2: Siis, on sitten sanonut kalatarina, että tuli semmoinen hirveä, lähes 3 kilo ahven.
3: Ei tullut kaloja, mutta kylmä tuli.
2: No joo. No, mutta et sä tullut kala-asioista tänne juttelemaan, vaan tulit juttelemaan uudesta kappaleesta, joka tuossa heti sitten 7 jälkeen soi perjantaina. Se on sitten virallinen julkaisupäivä. Ensi vuonna, 2027 tulee 10 vuotta täyteen sun ensimmäisestä julkaisusta.
3: Joo, tai no se on varmaan sitten jo lokakuun puolella niin kuin 2027, että menee se sinne asti, mutta että
2: no joka tapauksessa
3: joo,
2: ensi vuonna
3: tulee 10 vuotta siitä, kun olen ensimmäisen niin kuin biisin julkaissut.
2: Kerro ihan lyhyesti, että miten tähän on tultu, miten Jenny Siltalasta tuli sitten levyttävä artisti, ja ootko minkä verran sitten keikkaakin tehnyt, minkälainen sun tausta on?
3: No en mä tiedä, musta tuli varmaan vähän niin kuin levyttävä artisti silleen vahingossa, että sain tosiaan silloin reilu 10 vuotta sitten päähän, että haluan kitaran, ja sain sitten isältä lahjaksi kitaran synttärilahjaksi, ja taisin saada siltä muutama soinnunkin, että katoppa tuosta ja ala soittelemaan, ja mä sitten alkoin niillä muutamalla soinnulla soittamaan, ja sitten silloin sitten teinkin sen ensimmäisen laulun, sen Kuka maalasi taivaan mustaa, ja sitä sitten isältä kysyi, että olisiko tästä voitu tehdä niin kuin ekaa julkaisuja. Iskä oli sitten, että joo, lähdetään tekemään, ja siitä se niin kuin lähti.
2: Ja nyt voi sanoa, että jos se nyt, vai onko jopa sillä, eikö se ihan vuosittain on tullut? Viime vuonna tuli kappale, nyt on tulossa.
3: No aika lailla varmaan yksi per vuosi on tullut julkaistua, että musiikkia on kyllä tehnyt koko ajan, ja biisejä on varmaan niin kuin enemmänkin kertynyt pöytälaatikkoon, mutta että aina jonkun on sitten sieltä vuosittain julkaissut.
2: Mitä musiikki Jenny Siltalalle merkitsee?
3: No se on varmaan ehkä semmoista oman sisimmän ilmaisua ja käsittelyä ja niinkö, ehkä sellaisten asioiden esillekin tuomista, mitä ei jotenkin ehkä muuten osaa käsitellä, niin sitten semmoista.
2: Heti 7 jälkeen me tullaan kuulemaan sun tuleva uutuus Paha päivä paremmaksi. Jenny Siltala jatkaa täällä Pooki viihteellä ohjelman vieraana mulla. Nyt seuraavaksi me mennään Lavatanssi Triplaan hetkeksi. Palaa siis ohjelmistoon nyt keskiviikkona, ja tällä ekalla tunnilla äänen pääsee Leif Lindeman. Kuullaan myöskin Leifin kalatarina, mikä on isoin hänen kala ja mikä on se kalastusmuoto, mistä hän tai minkä hän kokee itselleen kaikista semmoisina ominaisimpana. Ja tietenkin niitä keikka-asioita. Ja sen tänne tarinoinnin päätteeksi kuullaan kappale, johon sinä olet voinut puolestaan sitten vaikuttaa tuolla Pooki viihteellä Facebookissa. Eli käypä katsomassa sieltä päivitys tänään vielä Saija Tuupanen ja Kyösti Mäkimattila pääsemässä ääneen. Ja voit vaikuttaa, mitä musiikkia Kyöstiltä tai Saijalta tänään soi.
0: Pooki viihteellä.
4: Lavatanssi Tripla.
5: Leif Lindeman täällä, tervehdys. Meidät tavoitat tällä viikolla lauantaina Yli Kiimingin Nuijamiesten lavalta. Ollaan siellä avajaisissa Rosette Orkesterini kanssa ja loistavan Yölinnun kanssa, joten eiköhän me nähdä siellä, toivon mukaan näin. Suurin saamani kala on hauki. En tiedä, minkä painoinen oli, mutta silmien väli oli metrin. No nämä on niitä kalamiesten juttuja, mutta iso se oli kuitenkin. Jaksoin kantaa ja näin, mutta mielikuva jääköön teille siitä. Ja viimeksi olen kalastanut oikeastaan viime kesänä, joo kyllä, tuosta oman laiturin nokasta mato-ongella. Ja sattui justiin menemään semmoinen ahvenparvi siitä alta. Aika pieniä olivat, mutta joka heitolla nappas, joten olivat kovalla syönnillä. Ja mun suosikki kalastusmuoto on ihan tuommoisella pintamato-ongella ja siinä ihan rauhassa ja mietiskellä, että milloinkohan nappaa. Toki virvelillä on saanut sen mun elämäni isoimman kalan, mutta siitä on jo kauan. Ja muuten, katiskan meinasi heittää tänä kesänä ensimmäistä kertaa elämässäni järveen. Meillä katiskalupa täällä meidän järvellä maksaa 4 euroa kausi, joten ajattelin, että kokeillaan sitäkin kalastusmuotoa. Hyvää valtakunnallista kalastuspäivää kaikille.
0: Radio Pohjola.

0: Olkiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Olkiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
1: Ja tähän mennessä kaikki väärin arvatut löytyy tuolta Olkiviihteellä Facebook-sivustolta. Kannattaa käy sieltä kurkkaamassa. Leifiä kuultiin, Lavatanssi Triplassa. Ja Leifi, kuten mainittua, niin sitten tulevana lauantaina Nuijamiesten lavan avajaisissa siellä siis Leif Lindeman ja myöskin Yölintu, joten on melkoiset bileet siellä sitten, avajaisbileet tähän kesäkauteen ihan takuvarmasti luvassa. Kello 20 siellä käynnistyy ja kuten mainittua, niin uudistunut Nuijamiesten lava, että vastaavanlaisessa on kyllä käynyt tansseissa vielä koskaan, mutta jos meet lauantaina, niin sitten oot ja tuostahan se kesäkausi lähtee sielläkin käyntiin. Mainittakoon Nuijamiesten lavalta sen verran, että viikon kuluttua siellä on sitten Veranta ja parin viikon päästä Tomi, Markkola ja Kipinä. Sitten on Suvi Teräsniskaa, Markku Aroa ja Diesel ja Onna Unelman vävyjä. Tuossa nyt vähän listaa läpi käydessä. WhatsAppiin tuli viesti Leifin tuohon jutusteluun liittyen. Maikki kysyi, että vieläköhän mahtaa olla tallessa se klippi, jossa nauroitte tuon Leifin kanssa. Se on niin hyvä, tuli tästä vaan mieleen. Joo, hoksaa mitä tarkoitat. En ole nyt ihan varma, että mistähän se mahtaisi vielä löytyä, mutta joo, se oli kyllä, se oli hauska. Sehän lähti jostakin semmoisesta erheellisestä sanasta, joka sitten alkoi meitä vähän kumpaakin naurattamaan. Paraisilla kuulolla Mikke, kiitos Mikelle viestistä. Mikke laittaa, että hyvä ohjelma. Siellä paraisilla kuulolla Mikke ja Daisy. Madon kyllä laitan koukkuun, mutta en uskalla kalaa ottaa koukusta. Haarniskat siihen tarvitaan ja nauruhimiä. Niin, no tuotakin voi vähän pohdiskella, että jos tykkäätkö kalastaa ja jos tykkäät, niin pystytkö laittamaan mato-onkiessa madon koukkuun tai A tai B sitten ottamaan sen kala siltä koukusta pois, mikäli semmoinen sinne nappaa. Hyvää keskiviikkoiltaa, Joonas. Voihan tätä sanoa jo alkukesäksi. Kyllä kesä sieltä tulee ja tämä viittaa kuvaan. Täällä on kuva kukkaruukussa olevasta kukasta. Joo, kyllä se kesä pikkuhiljaa tästä nyt sitten alkaa.
2: No niin.
1: Olkiviihteellä, kukas täältä löytyy puhelimen päästä?
2: Joo, kalamies löytyy.
1: Mahtavaa. Otetaanpa kalaa tarina heti tähän alkuun. Mikä on sun isoin sammakala?
2: No, se on 7,8 kuule isoin on. Ja täkykoukulla, mä en tiedä saako sitä enää täkykoukulla kalastakka tänne. Sinäpä tiedät.
1: Enkä minäkään kyllä mene varmaksi sanomaan, onko täkykalastaminen nykyään kielletty, mutta tiedän mitä tarkoitat. Mistä päin Suomen maata se siis tuli?
2: No täältähän se tuli Pohjois-Pohjanmaalta, joo.
1: Ja se siis 7 kilon haukiko se siis oli?
2: 7,8, joo. Nyt ei narratakaan yhtään.
1: Ja se oli hauki, vai oliko se lohi?
2: Hauki. Hauki oli.
1: Se oli lohi, jolla oli maastopuku päällä. Se oli naamioitunut lohi.
2: Ei, se oli ihan oikea hauki ja onhan mä en saanut suurempaankin joskus silleen, että okei, mutta minä en sitä oikein noterraa, kun ne sanoivat, että se oli kylään sitten niin kymmeniä vuosia suurin kala, mikä mä olin silloin jo pienenä sai sitten.
1: Mikä se siis oli, kuin pieni olit silloin?
2: No mä en ollut varmaan 6 tai 7 vuotta, niin minä kun nakkasin se, niin silloin lähetti, mä sanoin, että nyt se tuli sitten mulle. Niin, silloin mentiin, kuule.
1: Ja se oli kala.
2: Koko kylä puhuu, kuule, sen jälkeen monta kuukautta ja mua oikein hävetti.
1: No mikähän sinä hävetti? Miksi sä häpeisit sitä?
2: No, sehän ei ollutkaan oikea kala, kun se oli minun siskon mies.
1: Joo, kyllä, kyllä.
2: Nyt minä vähän sitä aina sanoin, että elikkä enää puhuko siitä sitten.
1: Joko puheet alkaa laantua kuitenkin pikkusen?
2: Joo, nyt siitä on kuule niin kauan, mutta kyllä se silloin pienenä tuntui vähän niin isotella, kun koko kylä puhui, että Jussi on saanut kaikista suurimman kalan.
1: Eli siis toisin sanoen, niin sinä kovaa yritit uistinta heittää ja se oli sitten joo, jonkun korvassa.
2: Ihan onkin se oli. Sitten jää korvaan, kun sattuu. sattuu. No,
1: sattuuhan näitä, mutta mietipä, kun se olisi ollut, että hän olisi ollut just vaikka siellä uimassa, snorklaamassa, niin sieltä olisi ottanut kiinni, niin olisi päässyt ihan väsyttämään.
2: Joo, näin se on, vaan tämmöisiä aina sattuu, ja sitten tulee kyllähän kuuluisakin jostakin joku aina.
1: No, mutta eihän tuo, nuihän voisi käydä ihan kelle tahansa.
2: No on, mutta se vaan tuntui silloin aina pienenä, että nythän tässä ei ole, ei, monta, musta tuntuu, että mä taisin olla monta kuukautta mä oon koskenut onkeikkaa. Se tähän sitten sanoo, että nyt lähdetään ongelle, ja se sai vielä kerran onkeen tarvitsemaan.
1: Siis ootko tässä nyt enää viime vuosina, tuleeko ongittua tai kalasteltua?
2: Kyllä se silleen, niin silleen mullakin on tuossa niin aina, aina katiskoita yrittänyt vie, mutta meillä on tuossa, kun se, missä minä niin käytän niitä, niin siellä on sammakoita niin paljon, että siellä on kun ensimmäisenä aikana, niin kun viet sinne, niin siellä on taskut ja kaikki on täynnä sammakoita, vaan että ne ei nyt tykkää, kun mä menen sinne sitten. Ne on ominut se itselleen sitten.
1: Mitäköhän tuommoinen meinaa, tai jos on vesistö, jossa on paljon sammakoita, niin tarkoittaakohan se noin niin kuin kalastuksen kannalta hyvää vai huonoa, vai onko sillä mitään merkitystä?
2: Joo, en tiedä. Vai eikö ne sano, että ne menee sinne niin kuin talaveksi, niin sinne ne kerääntyy vaan sinne. Niin. Siellä on, kato, isot porukat, niin kyllä kerran, kun ei metti yritti viiä katiskoita, niin kyllä ne jäi kuule viemätä silloin, että ne oli kyllä niin, joka, ne meni joka paikka ne sammakot sitten, että ei. Piti odottaa niiltäkin, että ne lähti pois sieltä.
1: Joo, on ne.
2: Niin, semmoista se.
1: Hauskoja elukoita on sammakotkin. Mitä me Jussi seuraavaksi niin osattaisiin ottaa musiikkia?
2: Soitetaanko tuo, kun minusta tuntuu, että tämä on mennyt niin hiljaisessa kaikki, niin tyhjien talojen maa, se passaa meille.
1: Tyhjien talojen maa.
2: Ja Sinitaivas.
1: Joo, Sinitaivas. Sinitaivas just tuossa tulikin mainittua, että on kolme, tänään Tampereella, huomenna perjantaina Somerolla ja sitten lauantaina tuolla Raisiossa keikalla.
2: Niin, no niin, hyvä.
1: Kiitos Jussi soitosta ja tarinasta.
2: No niin, moi.
1: Jussi oli siellä puhelimen päässä ja se oli semmoinen tarina sitten, se siskonmies, kun se nyt oli, joka oli Jussi uistimella, ei vaan siis ongenkoukun saanut korvaansa. On tämmöisiä on toki käynyt vaikka varmasti meille monellekin, ja tämmöisiä sattuu, eipä niistä mitään. Onkohan siskonmiehellä, miten tämä korva varmaan kuitenkin edelleen on tallessa? Todennäköisesti. Sinitaivasta seuraavaksi ja sitten se seuraava kappale, mikä soi, se on uutta musiikkia. Sitä ei ole vielä edes julkaistu, se julkaistaan perjantaina ja sitten me tehdäänkin paha päivä paremmaksi.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111. Radio Poukin studion WhatsApp 0405507660.
2: Radio Pouki.
3: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kuvaamisessa, kun sä saat näpäättyä sen kuvan, hyvän kuvan, tarkan kuvan, niin se on vähän niin kuin se tärppi kalastuksessa.
8: No se varmasti on vähän samanlaista, että jos on innostunut asiasta, niin kyllä se on. Ja varsinkin, jos se vielä niin kuin sattuu itse löytämään, että löytää jonkun linnun ja sitten saa valokuvattua sen niin kuin ilman, että se on johonkin ilmoitettu, että jossakin on nyt joku lintu, niin se on ehkä kaikista niin kuin parasta sitten.
7: Se on kyllä totta. Mun kotipihassa terassilla oli tänään orava ja minä sain kanssa sitä kuvaa ja on jotenkin hieno, kun en muista, milloin olisin nähnyt oravan niin läheltä jossakin, no ikkunan takkaa puolen metrin päästä, niin siinä ei siinä ollut mihinkään kiire. Saattoi vähän sadella, niin piteli siinä sadetta. Mutta nyt seuraavaksi me tehdään Paha päivä paremmaksi uutta musiikkia. Jenny Siltala nyt tulee 15. päivä toukokuuta julkaisuun. Kohta se soi, mutta pieni taustatarina tähän kappaleeseen liittyen nyt, kun täällä oot livenä studiossa.
8: No siis laulu kertoo turvasatamasta, eli vähän niin kuin sellaisesta paikasta tai ihmisestä, jonka tykö tai luokse voi niin kuin sellaisella elämän heikolla hetkellä pysähtyä olemaan ja keräilemään vaikka vähän itseään, että siitä se kertoo.
7: Eli tässä saattaa olla ja on monelle tuleva uusi sitten semmoinen voimalaulu myöskin.
8: No voi olla, ja sitten jos vaikka ei ole vielä löytänyt sellaista omaa turvasatamaa, niin ehkä siitä laulustakin voi sitten sen turvasataman jollakin tavalla löytää.
7: Kiitos Jenny, että kerkesit käydä täällä livenä studiossa. Seuraavaksi musiikkia. Jenny Siltala, Paha päivä paremmaksi. Virallinen julkaisu yli huomenna nyt ensi soitossa Pookissa.
8: Kiitos.
9: Olisi kyllä hyvä tuo Pookki.

0: Lihteellä ja Joonas Hepola.
1: Vau, wow, siinä kuultiin siis uutta musiikkia tai tulevaa musiikkia 15. päivä, siis tulevana perjantaina julkaistaan Paha päivä paremmaksi. Jenny Siltala oli siinä asialla ja muun muassa Spotifysta ja monista muista palvelimista löytyy sitten tuo kappale parin päivän kuluttua sitten kans kuunneltavana. Ja toki sitä voi toivoa sitten täältä Pookistakin toivemusiikkiosioissa iltaohjelmiin kanssa soittoon. Sitä turvasatamaa. Sitä me kaikki tarvitsemme oman turvasatamamme, niin se vaan on. Kello on 19 minuuttia yli 7. Kohta Lavatanssi Triplassa ääneen pääsee Saija Tuupanen. Saijan keikka tärpit ja kalaa valhe tarinat. Kalaa tarinat Saija Tuupaselta. En muista, onko kalastuksesta hänen kanssaan juteltu, niin ehkä saattaa tulla jotakin semmoista uuttakin tietoa Saijaan liittyen. Kalastus on maailman parasta hommaa, terveisin työkseen kalastava, laittaa viestiä Juha. Tuossa kun alkoin pohdiskelemaan tuota viestiä, kalastus on parasta hommaa, samaa mieltä, terveisin työkseen kalastava, niin se on sitten vielä tupla hienompaa, kun sä teet mitä tahansa ja sitten sä oikeasti aidosti tykkäät siitä. Ja joka päivä, no tietenkin nyt aina samaa hengenvettoa, niin eihän joka päivä välttämättä ole niitä parhaita päiviä, mutta jos sillä lähtökohta-ajatuksena se työ, mitä saat tehdä, on sellaista, että siitä lähes joka päivä ainakin nautit, niin se on kyllä parasta, mitä voi olla. Tapio on kans kuulosalla, hienoa, siellä on tuttu Tapsa myöskin kuulolla. Tapsaa, jos nyt oikeasta Tapsasta tässä nyt yhdistän, niin siellä muun muassa monissa eri urheilutapahtumissa ollaan Tapsan kanssa tässä vuosien aikana törmäilty. Voiko toivoa kappaletta? Laitettiin viesti tänne WhatsAppiin. Voi toivoa soittamalla 0700392111 tuohon Pookin studionumeroon. Siinä voi toivoa musiikkia. Se on toki maksullinen numero. Hintatiedot tulee siinä, kun siihen numeroon pirauttaa ja se taksa lähtee siinä kohtaa, kun täältä vastataan. Eli jonottaminen ei siinä mitään maksa. Heissan täältä, hei Sanna, tämä kaunis kirsikkapuu kasvaa Kotkassa. Nyt jo alkaa olla terälehdet alkaa varista, kukkii niin vähän aikaa. Kiva kuunnella sinua, terkui Liisa. Tuo oli Kotkasta siis tuo viesti. Sen verran sitä ollaan mainonnan uhreja, että pitihän se aurinkokujalla käydä testaamassa mikäpä muukaan kuin pookipurkeri. Mitäpä tykkäsin, kyllä. Kokki saa jatkaa töitään, laittaa Hannes viestiä. Hannes, oletko, mä en osaa tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Hannes, oletko juuri nyt Ramin grillillä? Minäpä kirjoitan tuonne Hannekselle. Mitähän Hannes sieltä vastaa? Vai oliko sitten jo kerennyt lähteä ja joskus aikaisemmin käynyt ja nyt vasta sitten laitto kuvan? Joo, kyllähän me monet semmoisia mainoksen uhreja kieltämättä ollaan, että kun jotakin kuullaan, niin sitten lähdetään heti kokeilemaan ja sen jälkeen se on se kaikista parasta, kun voidaan tehdä se oma ajatus siitä, että tykätäänkö vaiko ei. Ei tosiaankaan pidä sanoa, että tykkää, jos ei tykkää, mutta jos se maistuu tai homma toimii, niin totta kai kannattaa siitä sitten kertoa kavereille ja sitten ne kertovat taas kavereille ja niin se homma toimii. Hyvä kello kauas kuuluu vai mitä se menee? Tai toivotaan aina, että kuuluisi vielä kauemmas, kuin mikäli hyvästä juttuista on kyse. Mutta joo, pookipurkerihan tuolla näyttää olevan ja punainen tupa, perunamaata siinä vieressä ei vielä ole, mutta tuommoinen hieno punainen tupa löytyy keskeltä, ei mitään Kempeleestä. Se on aurinkokuja ja Ramin grilli. Tilasin ennakkoon ja ohimennen nappasin mukaan ja juuri tuli nautittua. Oh, mitä nyt tapahtuu? Mikä homma? Mikä älyttää?
2: Hannes Pakanen.
1: No moro Hannes, tää on suora Pookin lähetys ja Joonas tosiaan täällä päässä.
2: No niin, terve.
1: Minä lähtiin rohkeasti nyt kun näköjään, niin voihan täältä soitella välillä sinnekin päin, kun tulee tommosia viestejä. Sä oot siis ollut Ramin grillillä ihan vasta.
2: Joo, mulla oli semmoinen lääkärikäynti Oulussa kaupungilla ja mahoton nälkä iski sinne, mutta jotakin se pitäisi lähteä puraseen. no mikäpä se, kun pooki oli päällä, niin mä, että sinnehän se pitää nyt mennä. Tämä on niin monesti kuullut tuohon mainokseen, tuolla on ratiosat.
1: Aivan mahtavaa. Ja joo, siitä innostuneena minäkin lähtin nyt sitten soittamaan täältä päästä teikäläiselle, kun kuvaa ihan laitoit. Ja oliko siis sillä, että sä et ole koskaan aikaisemmin siellä Ramingrillillä käynyt, että tämä oli ihan ekka kerta vai?
2: Kyllä, se piti ihan googlattaa, että missä päästä edes löytyi.
1: Joo, ja oli, eikö ollut vähän sillä keskellä ei mitään?
2: No se oli keskellä ei mitään, mutta on se käymisen arvone.
1: On. Sen jälkeen, kun alkaa, kun sinne päin ajelee, alkaa tuntumaan, että kyllä täällä ei enää voi olla ihan mitään, niin sitten löytyy Ramingrilli.
2: Jep. Sano oikeastaan, että autoletkan päässä oli se Ramingrilli.
1: Niin, totta. Siinä on se. Mutta onneksi on sen verran säpäkkiä sillä tiskillä, että vaikka on se vähän pitempikin jono, niin se kuitenkin kohtuu nopsasti sieltä sitten tuo ruuhka purkautuu.
2: Niin, se on kyllä juurina. Ei mennyt kyllä kauan.
1: Joo, hei.
2: Taisin mä ehkä mainostaakin sitä, että mainokseen uhrina tällä rivissä seistään, niin alaanko vaan naurastaa porukkaa sille.
1: Joo. Hei, ensi kerralla, kun Hannes meet sinne, niin testaa se kempeleläinen.
2: Joo.
1: Jos pystyt, nyt kun sä oot mainonnan jo uhri, niin jos sä oot myöskin yllytyshullu, niin mä nyt Hannes sanon sulle, että jos sen kempeleläisen tilaat ja yrität yhdeltä istumalta syyä, niin mä sanon, että sä oot kova jätkä.
2: Yhdeltä istumalta?
1: Niin, jos yhdeltä istumalta pystyt syömään, syöt sitten autossa tai paikan päällä siellä tai viet kotiin ja syöt siellä, mutta jos pystyt sillä samalta istumalta syömään sen kempeleläisen, niin meikä nostaa hattua ja... Ja jos tämän pystyt sillä oikeasti joku sen todistaa, niin minä laitan vaikka jonkun tuommoisen pookituotteen siitä palkintona.
2: Ai mahoita. Se on vähän niin kuin haaste heitetty.
1: Haaste on nyt, pallo on sulla.
2: Ai vitsi. Sehän jää tuonne kummittelemaan. Sitä ei tiedä, vaikka se joku kerta käydään kokkelemassa.
1: Kyllä se melkein täytyy, mutta tästä hienosta kuvaviestistä palkitaan sut myöskin toivekappaleella. Se soisi seuraavana kaupallisen katkon jälkeen, niin mitä saisi Hannes olla pookista soittoa?
2: No ai että, no kerran kun kysyit, niin kyllä me sillä tikkitaktiin työllä mennään.
1: Miksi mulla soi vaan tyhjää nyt? Mulla lyö ihan tyhjää, siis millä?
2: Tikkitakki tyttö.
1: Oi, joo, Salla Krook, aivan totta.
2: Salla Krookkihän se on.
1: Tikkitakki tyttö, no se soi ihan kohta.
2: Meillä on vähän sama maku musiikkimaku serkkupojan kanssa. Pistetään Olhavan mitta meille terveisiä, jos satut olleen kuulolla.
1: No, ja jos oot Olhavan mies kuulolla, niin laita WhatsAppiin, varmaan tuo Pookin WhatsApp-numero on siellä tallessa, niin laita heti vaikka ääniviesti, niin saadaan se kuulla heti tikkitakki tytön jälkeen.
2: Yes.
1: Kiitos tästä ja ei muuta kuin turvallisia kilometrejä tien päällä ja nyt ainakin hetken aikaa jaksaa, kun on taas maha ainakin jonkin verran täyvempi.
2: Sano elää muuta ja haaste kummittelee mielessäni.
1: Ja laita kuvaa tai jotakin, vaikka jopa videon pätkää sitten tänne WhatsAppiin. Minä en laita kyllä sitä mihinkään julkiseen someen, mutta minä haluan nähdä Joo. vähän semmoista niin kuin kuvamateriaalia siitä, että alkaako se kempeleläinen uppoamaan ja kuinka niin kuin rivakkaan tahtiin.
2: Joo, kyllä me kuule haaste otetaan vastaan ja me pitää olla siitä yhteydessä, kun se on ajankohtainen.
1: Näin me tehdään. Kiitos paljon. Ei muuta kuin mukavat keskiviikkoillat.
2: Sitä samaa teillekin ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Kiitos. Siellä oli Hannes ja Ramingrillillä. Niin jos oot siellä Kempeleen suunnalla sinäkin vaikka liikkeellä, niin mikä jottei. Se on yhteistyö, meidän pääyhteistyö Pooki Viihteellä ohjelmassa ja pystyy suosittelemaan ihan niin kuin aiosti.
0: Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramingrilli Kempele. Jihau! Radio Pooki.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina kauden avajaisissa Yölintu sekä Leif Lindeman ja Rosette. Tervetuloa viihtymään.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Ooki Viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: K-viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Kiitos. Hannes, joka oli äsken siellä puhelimen päässä ja laittoi WhatsAppin kuvaa sieltä aurinkokujalta. Se oli sitten semmoinen, että palkittiin tällä kertaa myös toivekappaleella ja se oli Tikkitakki tyttö Salla Krook, joka tuon kappale toiveen sitten tähän toteutti. Kirsti on kuulolla Lappeenrannassa, toivottelee mukavaa iltaa kaikille Pookin kuuntelijoille. Kalaterveisiä Savon rannalta. Kävin Savon rannalla onkimassa, särjet narrassa ja madon söi. Oliko näin, että kala jäi sitten kuitenkin saamatta? Ahvenen sain 6 kiloa. No tuo nyt on, tuo on Timo Kala-juttu. Yhteensä ehkä 6 kiloa ahvenia, missä olet matkailut, Joonas. No nyt ei ole kyllä pitkään aikaan tullut mitään pitempiä reissuja tehtyä. Viimeisin pitempi reissu Suomen rajojen ulkopuolelle on mennyt, olisiko 2019, Tanska ja Kööpenhamina. Siellä tuli käytyä. Siellä Köpiksestähän löytyy yksi Euroopan suurimmista tivoleista. Tivolikohan se sitten oikeasti oli ihan nimeltäänkin. Se oli kyllä metkäpaikka, vaikka ei nyt tullut yhdessäkään laitteessa käytyä, joka tietenkin kuulostaa ihmeelliseltä, että miksi mennä Tivoliin tai tuommoiseen huvipuistoon eikä käydä missään laitteessa. Mutta onhan siellä toki paljon kaikenlaista muutakin ja kertapa siellä oli, niin kyllähän se oli kokemisen arvoinen sitten käydä sieltä sisäpuolelta kanskin katsomassa Kööpenhaminassa. Tässä on fasaani. Oltiin Lovisassa tytön kissoja hoitamassa ja tämä komistus tuli pihaan. Nokki pihassa olevan kasvihuoneen lasi ja luulisin olevan, mitä, kilpailijan kova ääni linnusta lähti. Niin, luulin, että se lasi on kilpailija ja sitten linnusta lähti kova ääni. Joo, mutta niin lähtee fasaneista aika kova ääni ja aika harva, tai mä tiedän, onko tämä nyt vaan mun päässä, mutta fasaanit ei taida olla ihan niistä sillä lailla kovimmassa suosiossa noista lintulajeista, että kyllä kun fasaani tulee, niin monesti se nimenomaan kovastikin halutaan hätistellä pois. No en tiedä, tuommoinen nyt vaan tuli äkkiseltään mieleen. Ilta kuluu postimerkkejä lajitellessa. Terveisiä Seijalle ja Antille täältä Holmanmäeltä. Jaa, posti, onkohan kuinka laaja postimerkkikokoelma sitten teikäläisillä? Teilläkin tulee keräiltyä, mutta ei kyllä postimerkkejä ja tuommoisesta lajitteluhommasta, niin yksi juttu, mikä kalastukseenkin kylläkin tokikin liittyy, niin pitäisi lajitella kaikki uistimet pakeissa nyt ehkäpä. Jos ei tällä iltaa, niin varmaan tällä viikolla voisi tehdä sitten semmoisen kikan, että laittaisi ne kaikki sitten semmoiseen toisenlaiseen järjestykseen. Ainahan se järjestys on se sitten huono tai sekava, niin järjestyssä se tietenkin on sekin. Hei, kivasti tullut soittoja tähän mennessä lähetykseen. Voi soittaa 0700392111 ja minähän nyt tein sitten sen, uskokaa tai äläkää, mutta Pooki Viihteellä Facebookista löytyy kalakuva. Se on mun itse saama kala, uskokaa, se on mun itse saama. Mä oon saanut kalan tässä nyt toissa päivänä ja arvatkaapa, että kuinka iso tuo kala, mikä kalakuva tuolta Pooki Viihteellä Facebookista löytyy. Onko mulla nyt gramman tarkka paino siitä? Ehkä ihan grammalleen muista, mutta katsotaanpa, että kuka arvaa lähimmäksi. Ja kalatarinoita tänään saa ja pitää kertoa soittamalla joko tänne suoraan lähetykseen tai sitten laittamalla viestiä. Moi, 15-vuotiaana sain ne 3 isoa haukea samalla reissulla ruohikkouistimella. Sitten kalastus jäi, kun tuli muut asiat mieleen. Ja nyt taas 50-vuotiaana on aikaa kalastaa. No hyvä, parempi, hyvä tai hieno homma, että jälleen kerran sitten kalalle aikaa riittää. Alkanut kiinnostaa tuo Ramin grilli ja sen eväät, että pakko poiketa, kun siellä päin liikkeellä, laittoi viestin kanssa tänne Jussi. Jussi, kun jos oot nyt ennen 9 Ramin grillillä, niin laitapa viestiä tänne studiosuuntaan. Niin katsotaanpa, minkälaista pikkukikka kakkosta tässä vaikka myös kehitellään. Verantaa tähän seuraavaksi. Veranta on huomenna esiintymässä tuolla Ideaparkissa. Siellä on taas kauppakeskustanssit ja perjantaina he ovat Leppävirran Tuleliekissä. Lauantaina he on hotelli Ellivuoressa Sastamalassa. Silloin siellä samaa lavaa myöskin jakaa Tiuku ja Suomi Pros.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pouki.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
5: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
9: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
14: Fenno Optiikka, Opti-Aikajärvellä. Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy. Poukiviihteellä.
1: Lavatanssi tripla.
2: Saija Tupanen täällä, heippa. Ja iloiset terveiset tien päältä. Me täällä matkataan kohti Etelä-Suomea ja tänään keskiviikkotanssit Vantaalan legendaarisella pavilla. Huomenna torstaina 14.5. pääsemme Sastamalaan ja siellä Ellivuori tanssii tapahtuma. Perjantain menot löytyykin Esa Kalliolta somerolta ja piipahdan vielä samana päivänä vierailemassa muotiputiikki Helmessä kello 16. Lauantaina päästään lauantaitanssitunnelmiin Jenkkapirtille Asikkalaan ja siellä kesän avaustanssit. Ja sunnuntaina kirsikkana kakun päällä Turku ja Uittamon tanssilavan kesän avaus. Mahdottoman tiukka viikko tulossa, mutta on kyllä aivan ihana tunne, kun kesälavat jo avaavat pikkuhiljaa oviaan. Joonas kysyi minulta muutaman kysymyksen liittyen kalastukseen, koska tänään vietetään valtakunnallista kalastuspäivää. Mikä on isoin saamani kala ja milloin olen viimeksi kalastanut? No, kyllä se isoin kala taitaa olla hauki. Muistan joskus pienenä isän kanssa kalareissulla, että tämmöinen iloinen tapahtuma oli. Vuotta en kyllä muista millään, mutta sen tapahtuman kyllä muistan hyvinkin. Jos mukaan ei lasketa kalastusta lohialtaasta, nimittäin aikanaan Tuupovaarassa oli paikka nimeltä Kaksi kalaa ja siellä oli allas, josta muistan kyllä saaneeni lohen, joka sitten paikan päällä savustettiin. Mutta tätä ei ehkä kyllä voi kalastuksen piiriin laskea. Viimeisestä kalastusreissusta, siitä on kyllä vuosia aikaa, oli siskon mökillä. Meillä oli bändin kesäpäivät ja ehkä jopa yli 7 vuotta sitten tuli virveliä heiteltyä yhden jos toisenkin kerran, mutta saalis jäi silloin kyllä aika laihaksi. Mikä on minun suosikki kalastusmuoto? Kyllä se ehdottomasti taitaa taipua kuitenkin siihen mato-onkeen. Kaikkia kalastusmuotoja on saanut kyllä kokeilla, kiitos isän. Kyllä se aika hieno tunne on ihanassa kesäillassa lähteä veneelle ja veneellä järvelle ja ottaa mato-onki mukaan. Siinä rauhoittuu koko kroppa ja etenkin mieli. Eikä se saaliskaan siinä kohtaa ole pääasia, vaan se fiilis.
0: Radio Poukin.

0: Kokki viihteellä ohjelman ja Grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pooki ja Joonas Hepola.
2: Täällä pingo, muuten sain sunnuntaina pingon, nimittäin joku keskiviikko mainittinkin lähetyksessä, että on käynyt Kempeleissä pingossa ja nyt viime sunnuntaina olin ja pitkästä aikaa pääsi huutamaan pingon ja se tuli jotenkin itsellekin niin yllättäen, kun aika lailla kaksi peräkkäistä numeroa osu, niin siinä ei oikeasti kerennyt edes jännittämään ja kun mä mietin, kun vuosikymmeniinkään en ole sitä pingoa tuommoisessa virallisessa tapahtumassa saanut, niin että minkälainen mahtaa olla se meikäläisen pingon huuto, että onko se semmoinen todella raivoikas vai onko se silleen, että pingo vai miten se on. En mä edes muista, miten mä sen huusin, mutta on se hieno tunne. Se on vähän melkein yhtä hieno tunne kuin se kalanappaa, tänään kun noista kalastusasioista on puhuttu. Tästä ne on nyt tullut viime hetkessä viestejä. Poimitaanpa täältä. Kuulolla ollaan Järfallassa. Tertun viesti on täällä. Tarja on kuulolla siellä Kempeleessä, joka nyt useampaankin kertaa on mainittu. Haminakin on kuulolla, Sanna on siellä. Sitten täällä on Pudasjärveltä tullut viesti. Tämä taas kertoo sitä, että kyllä monessa paikkaa Pookia kuunnellaan. Pudasjärvelläkin on Anjalla Pooki päällä. Sitten tänne on tullut viesti, että kuulolla ollaan. Toinenkin viesti Haminan suunnalta. Pirjo ja Topi on siellä kuulolla. Teille terveisiä Jäälissä kuuntelen. Mukavaa iltaa sinne studioon, niin kuin myöskin kaikille kuuntelijoille. Ja sitten on tullut myöskin viesti Tervolasta. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, meillä tuossa uutiset pukkaa sikäli päälle, että tämmöinen just sopiva kappale tähän rakkoon kerkeää ennen kuin pidetään pieni uutispaussi. Tervolassa ollaan kuulolla, niin siellä Tervolan suunnalla Suukosken keitaalla, sielläkin homma starttaa kesän osalta tulevana lauantaina. Sinne saapuu esiintymään tässä seuraavaksi ääneen pääsevän Meiju Suvastahdon sinut.

0: Meiju vastahdon sinut. Meiju on siis tuolla Suukosken keitalla tulevana lauantaina ja Suukosken keitalla sitten viikon päästä, ensi viikon lauantaina Lasse Hoikka ja Souvarit, pieni suuri bändi myöskin pari viikkoa. Ne sitten S-sättä, Ilkka Marttalaa ja Janeiroa, YMS. Siitä se lähtee sielläkin sitten homma käyntiin. Nyt mulla on teille tosi tärkeä juttu tässä nyt. Ja toivon, että osallistutte sankoin joukoin tähän, nimittäin tämä ei liity joukoon mitenkään, vaan tämä liittyy Kettukankaan Ariin. Mä kuiskaan teille, te tiedätte ehkä, Arilla on tänään synttärit ja tehdään yllätys. Toivottavasti Ari ei kuuntele tätä lähetystä nyt. Nimittäin, olisiko sillä lailla, että WhatsApp-numero, Poki WhatsApp-numero, se on teillä tallessa, tietenkin tiedätte studionumeronkin, niin tykittäkää mulle nyt seuraavien minuuttien aikana ääniviestillä onnitteluita Arille. Otetaan, koitetaan ottaa heti uutisten jälkeen Ari yllärinä suoraan lähetykseen mukaan. Ja sen puhelun aikana saa ihan semmoisia pika puheluitakin tehdä ja olla samassa meidän kimppapuhelussa mukana. Tai sitten laittaa niitä ääniviestejä, niin niitäkin voidaan sitten soittaa sen puhelun aikana. Olisi aika kiva juttu, vai mitä olette mieltä? Kokeillaanko?
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 76 60. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 8. Kokkola. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä, Peitso, Marinkainen. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä, Peitso, Marinkainen. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa...
13: Minä lupaasin, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos kato varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa. Raahen motokafe!
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta, ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knuus-Kalan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä?
3: No sitä moni miettii. Mä en tiedä, miten tämä nyt tulee onnistumaan tai tuleeko tämä onnistumaan millään tavalla, mutta mä toivon, koska te laitoitte niin paljon noita ääniklippejä tänne tulemaan ja toki minä näitä voin täältä sitten lähetykseen muutenkin kaikessa tapauksessakin kuunteluttaa. Toki ne jää tänne talteen vaikka sitten tulevaa perjantaitakin silmällä pitää, mutta kokeillaan. Kettuarilla on tänään siis synttäripäivä. Mä en tiedä, mitä hän on tästä mieltä, mutta kyllähän synttärisankarille pitää yrittää pystyä soittamaan ja sitten tehdä pieni yllätys, niin toivottavasti tämä nyt on oikea numero. Kokeilla.
4: Tavoittelemanne henkilö
3: ei voi olla.
4: Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.
3: Kettu.
4: Personen i ringdetiltalaret annat samtal. Var god vänta utan att avbryta samtalet.
3: Tietenkin kaikki onnittelee.
4: The person you are calling is speaking on the phone. Please hold.
3: Tietenkin kaikki onnittelee synttäripäivänä. Kyllähän tätä se mun uneni tiesi. Kokeillaan vielä uudestaan. Mä kokeillaanko kohta uudestaan. Otetaan muutaman viesti tähän väliin. Tänne, no oikeastaan tämä viestikenttähän täyttyy Arin synttärionnitteluista, mutta tänne sitä ennen kerkesi tulla näitä kalajuttujakin. Moi, 50 vuotta sitten lähdimme soutupaatti Valterilla kalaan. Isä laittoi madon koukkuun. Kala ei tullut, olisiko se sitten mun suurin kalasaalis, terveisin Pipsa. Mitäpä olette tähän mieltä? Nyt kokeillaan uudestaan. Toivottavasti puhelu. Ei ole mikään maraton puhelu.
4: Tavoittelemanne henkilö
3: edelleen
4: puhuu toista puhelua.
3: Edelleen puhuu toista puhelua. Minä kehittelin tänne synttärilaulunkin. Ihan omalla mitalla. No tehdäänpä sillä lailla. Tehdään pikkukikka tähän kohtaan. Otetaan musiikkia Hurmalta. Hurma on tulevana lauantaina tuolla Urjan linnassa. Sielläkin sitten hommat pääsevät käyntiin, niin kuunnellaan Hurmaa tähän väliin ja toivotaan, että sitten on siellä myöskin puhelut puhuttu. Toisin sanoen, kun hän on puhelimessa, niin hän on ihan täysin tietämätön siitä, että mitä hänen pään menoksi ollaan täällä nyt sitten Pookissa suunniteltu.

0: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
1: Kakun koristelu tietenkin.
0: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Nohö.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Läppäri meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Nyt jotenkin taas vaan kuuluu läpi. Uutiset kiertää ja kuuluu näppäimistön näppäily. Nettiradiossa. Joo, kyllä se on totta, että tämä niin kuin näppäimistön tai tämän hiiren näpyttely, niin nämä mikit on aika tarkkoja, että ne sen myöskin kyllä sieltä aika hyvin aistii. Me ollaan kuunneltu Pookia pitkin päivää, aamulla lähettiin ja ajettiin 200 kilsaa Kajaanin teatteriin, sitten esityksen jälkeen suunta takaisin Etelä-Pohjanmaalle lastenhoitohommiin, vajaa 400 kilsaa, onneksi asuntoautossa kuului Pooki ja joutoveelutto Keski-Pohjanmaalta. Kiitos viestistä ja sinne turvallisia kilometrejä tien päälle. Kokeillaan nyt vielä kertaalleen. Yes! Oi, sori, anteeksi. Innostuin.
10: Päivää.
9: Hyvää päivää. Se on tietenkin suora radiolähetys, mitä täällä mennään. Ja...
10: Onko suora?
9: Ootapa, kun minä tarkistan. On se suora.
10: Voi kauhean, minä olen tottunut tuollaisiin suoriin lähetyksiin. Miten mä menneen?
9: Kuuntelepa tätä. On virvokkeita, on turvokkeita sulle kahmalokaupalla synttäripäivänä. Ja samalla mitalla onnen toivotuksia Hepola ja Pookin väki täältä viihteellä ohjelmasta. Mitä sanot?
10: Kiitos. Tuohan oli tuleva rap-kap. Tuohan tuli rapin nuotilla.
9: Niin, mä en tiedä mitä se oli, mutta kuuntelepa tätä.
11: Onnea no. Arille, terveisinä Vilho ja Hannes.
9: Kuulikkona?
10: Kuuli, oliko Vilho ja Hannele? Kuulinko oikein?
11: Onnea Arille, terveisinä Vilho ja Hannes.
9: Vilho ja Hannes.
10: Vilho ja Hannes.
9: Joo.
10: Niin olisi, kiitoksia. Kiitoksia.
12: Iso onnittelut oli Arille Leenalta Hesasta.
10: Kiitos Helsingin Leenat ja Liisat ry:lle.
13: Kovasti paljon onnea Kettukankahan Arille. Lähettäjä Harri Keski-Suomesta.
10: Kiitoksia Harri Keski-Suomi. Ei noin vilkas,
12: missä oikein isot onnittelut Arille laittaa Liisa.
10: Kiitos Kotkan Ruusulle.
14: Terveiset studioon, terveiset Reisjärven Jorm, kotalegendille, kellonmiehille, ylikimmille, palomiehille, vännille ja kaikille kuuntelijoille mukavaa iltaa. Ja Arille suurenmoiset onnittelut Kirsi Kiimingistä.
10: Kiitoksia Kiimingin PR-naiselle Kirsille.
15: Paljon onnea Arille tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Onnea, onnea. Kaikkea hyvää elämään.
10: Kiitos, kuka olitkin.

0: Onko sinä soitat?
1: Onnea kettukankaalle. Kettukangas imintoi ja matkii, turvokkeita syö ja virvokkeita latkii. Ei kettukangasta kukaan korvaa, mutta hänen lomaillessa toiset toimittajat ohjelman sorvaa. Ari monet jutut muistaa, vitsien kertominenkin luistaa.
2: Tuo oli kyllä toimiva. Tuo oli parempi kuin allekirjoittaminen.
0: Siinä oli hieno runo. Jollakin on runosuoni sykkinyt ja tekstiä paperille lykkinyt.
2: Se on just näin. Tänne tuli aika monta. Tässä nyt yritettiin, puhuit pitkää toista puhelua. Varmasti on synttäripäivänä paljon ollut soittelijoita, ovat onnitelleet sua pitkin päivän.
0: Joo, siinä oli tuommoinen miljoona liikekauppa kanssa justiin. Niin en tohtinut vielä sitä katkaista tuossa.
2: Niin just.
0: Se, tuota,
2: oliko Lapinlissa?
0: Kauppalyötyä kiinni. Niin tota, on tullut paljon onnitteluja. Mä katson tuo Facebook, niin se on niin tukousa, että tota, se on jumisa. Se pitää antaa vissiin tota, johonkin huoltoon. Onko täällä Facebookin merkkiliike huoltua missä?
2: Kyllä se on se varmaan jossakin lähellä Raahea. Olisiko se siinä niin, kuitenkin joen varressa?
0: Ootko huomannut tuon, kun tulee näitä viestejä paljon, niin kuin mobiili-Facebook, niin se menee jummiin. Se ei jaksa niin kuin.
3: Paljon onnea ja Ari ja kaikkea hyvää. TV Säde.
0: Kiitoksia Säde. Kiitoksia Säde. Onpa kiva yllätys tämmöinen.
4: Onnea Kettukankalle oikein paljon tältä Savonrannalta. Tämä vitsi laittaja Timo Savonranta.
0: Kiitoksia Timolle Savonranta. Savonrannan kirjeenvaihtaja.
5: Kovasti paljon onnea Kettukankahan Arille. Lähettäjä Harri Keski-Suomesta.
2: Nyt mä en ole enää ihan varma, että onko kaikki viestit tuossa tullut. Pahoittele, jos joku tuossa jäi, mutta ainakin aika monta viestiä saatiin. Iso kiitos kaikille, ketkä osallistuivat tähän synttärin toivotteluun yllätykseen, mitä nyt tässä Arille parhaillaan suorassa lähetyksessä toimitetaan.
0: Kiitoksia kaikille. Niitä onnitteluja on tullut ovista, ikkunoista ja näyttää, että hiirenkolostakin, niin kaikille kiitos. Mä en tiedä, pystyykö niitä kaikkia kiittelemään, että me tulee huomioitua, mutta kiitänpä tässä.
2: Kiitä radion välityksellä tänään, niin se kuittaa kaikki kalavelat.
0: Tämä kuittaa koko paketti.
2: Se kuittaa. Ei oikeastaan joo. Muuta kuin onko tärkeintä tietenkin, mitä tuossa jengi kyselee, että onko, jatkuuko perjantaina, tulevana perjantaina.
0: Tätähän juhlitaan koko vuosi.
2: Onko, onko lähetys kello 18 alkaen yli huomenna?
0: Kello 18 alkaa lähetys ja tuota. Ja tämä ei ollut edes pyöriän juhulla, niin noin hyvin muistettiin.
2: Joo, ei. Ei ollut pyöriä.
0: Ensi vuonna olisi pyöri.
2: Onko?
0: On, ensi vuonna olisi pyöri. Mä kyllä nytkin peiliin katsoin, että on ne pyöriät nämäkin juhulat. Mutta kai sitä saa juhulia joka vuosi samalla. Ei se niin. Pyöriät tai neliskanttiset. Niin.
2: Sulla on joka vuosi synttärit. Se on kuitenkin niin, asia, mikä on varma.
0: Niin. Joo, ja niin kuin laittoi tuonne Facebookiin, niin mä olen tässä filosoinut, että minä olen tehnyt ittiä enemmän kuin äiti. Äiti teki 3,5 kiloa, mä tein siihen 120 kiloa päälle. Ja tuota niin. Sitten on hyvin moni kysynyt tätä mun pittuutta, että miten voi olla näin pitkä. Niin meillä oli pienenä leipävarras hirviä yllällä.
2: No siinäpä se tuli sitten vastaus tähänkin. Ei jää enää niin. Mitään yllätyksiä ei kohta enää ole, että kaikki on sanottu.
0: No sitten on vielä tuo kengänkoko. Kato, kun multa on kysytty kengänkokoa, niin mä aina sanon, että 64 varjos on tuo kengänkoko. Mutta tämä johtuu siitä, että mä kasvoin ensimmäiset vuodet niin kuin vaakasuoraan ennen kuin älysin lähteä kasvamaan ylös.
2: Niin, mutta et ole iso, ootko iso kenkän?
0: No kyllä, mä sanoisin, että luonteeltani ei.
2: Niin justi.
0: Fyysisesti kyllä.
2: Mie vapautetaan sut tässä kohtaa synttäripäivän illan jatkoon. Minkälaisia virvokkeita ja turvokkeita meinaat vielä tälle synttäri-iltaa sitten nautiskella?
0: Kahvia tuossa pitää keittää. Ja tuossa tuli itse asiassa nyt äitienpäivänä syötyä kakkua sillä, että nyt jäi sitten vähän synttärikakkuun nyt itse hankkimatta. Mutta mehän on hirveänä juhulinut tätä, että se on nykyään tämmöistä somejuhulaa enemmän tämä synttärihomma.
2: Niin, tai tällä. Harmi, että ei osunut, tällä kertaa ei osunut tuolla perjantai-illalle, niin, mutta onnistuuhan tämä näköjään näinkin.
0: Niin, sama kai se minä päivänä sitä sammuu, ei kun juhuliin.
2: Hei, otetaan pieni ennakko otetaan Martti Servoa, niin kaikki pääsee pikkasen tunnelman. Kuvittelevat, että tämä olisi sitten alkava perjantai-ilta jo nyt sitten seuraavaksi.
0: Sillähän pystyy hämmäämään.
2: Niin.
0: Itse asiassa niin se on aika hyvin iskostunut, niin kuin sullakin Joonas on näitä omia tunnareita, niin tuo viikonloppu Servon kappale, niin kerran oli joku MM-hiihot ja mitkä ne oli silloin, MM-kisat. Siellä oli tunnuskappaleena se Servon viikonloppu. Niin mulle tuli viestejä puhelimeen, että miten sun tunnari soi tuolla television urheilulähetyksessä.
2: Niin, se
0: on. Että aika hyvin on iskostunut niin kuin biisit.
2: Kyllä se näin mennään. Ei muuta kuin onneksi olkoon vielä ja viimeistään sitten ylihuomenna taidella kello 18, niin kaikki on taas, niin kuin Stenkka sanoo, täyttä totta.
0: Täältä vielä tämmöisiä sydän käsiemojia näille kaikille onnittelijoille.
6: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
7: Jihaa! Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pouki.
3: Moi Reijo! Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Jippiahuu ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
9: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
8: Teppalan teillä Kempeleessä.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
0: Radiopooki.fi. Oin.
13: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lehteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki Vihteellä.
2: Lavatanssi tripla.
3: Tervehdys Joonas ja hei myös kaikille Radio Pouki kuuntelijoille. Täällä on Kyösti Mäki-Mattila matkalla Tukholmasta Helsinkiin. Olla Viikin Gabrielalla ajattoma Soinun kanssa oltu maanantai-aamupäivästä asti. Ja tällä viikolla tämän laivareissun lisäksi kahdet avajaiset torstaina, eli helatorstaina, olemme Lappeenrannassa ITL-lavalla ja lauantaina Ilves-kasinolla Kuopiossa. Ettei muuta kuin avaamaan kahden hienon perinteisen lavan kesäkaudet meidän tahdissa. Ja muutenkin, tervetuloa tansseihin. Taas se alkaa, ihana kesälavakausi. Joonakselta tuli mielenkiintoinen kysymys, tai useitakin, liittyen kalaan. Mun isoin kala on lapsuudesta. Muistan sen edelleen ihan tarkkaan. Se oli niin iso, että se ei mahtunut suorassa oleskelemaan katiskassa. Eli se on Ylänäen joesta pyydetty hauki. Ja veikkaisin vuosiluvuksi noin 89-92. Silloin se on tapahtunut. En osaa sanoa kuinka painava, mutta mahtavan kokoinen hauki. Viimeksi on kalastanut varmaankin, kyllä siitä on jo useampi vuosi. Ja siivous kalastusta silloin pienessä järvessä katiskan kanssa. Ämpärikaupalla roskakalaa. Ja mun suosikki kalastusmuoto on katiskan kanssa. Se on simppelimpää kuin verkkojen kanssa. Ja sitten se on kuitenkin parhaassa tapauksessa antosampaa kuin onkiminen tai virvelöinti. Eli valitsen katiskan.
0: Radio Pouki.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä.
1: Tuo hieno kappale, se oli toive musiikkia sikäli, että tuolla Facebookissa sitä toivottiin Lavatanssi Triplaan ja tuossahan se sitten soi. Kiva oli kuulla Kyöstinkin kuulumiset ja kalatarinat ja sitä, että mikä on hänen semmoinen suosikki kalastusmuoto. Ja tänne on tullut paljon kalakuvia tässä nyt keskiviikkoillan aikana, kiitos niistä. Volvo Mimminkin kuva on täällä. Ei isoin ylös kelaamani kuha, mutta erikoisin järvestä, missä niitä kuulemma ei ole. Toinen kuva oli vetouistelukisa ja se oli sitten piirun verran yli 10-kiloinen hauki. Kisan kokonaisvoitto ja isoin kalapalkinto. Joo, kivoja kuvia ja kyllä tuommoisia kaloja on mahtava saada. Mahtavaa alkukesän iltaa kaikille Puokin kuuntelijoille tieltä Luumäen Kivijärveltä. Keli on lämpöinen ja tyyni. Emännälle kotio terveisiä, että rapiasti mökille saunaan. Ja sekä terveiset myöskin Luhtiniemen Sakelle, että sen katiska on tyhjä, laittaa viestiä Manu. Ihan Manulta kysästä, että sattukohan tuo katiska olemaan vielä täynnä ennen kuin Manu oli apaille päässyt. Niin sanotaan näin, että ei siinä minusta Sakella ollut oikein mitään. Ja tuommoinen hymiö, jossa käsi on tuollain suun eessä. Että kyllä siellä on saattanut muutama kala olla Saken katiskassa, mutta sieltä nyt Manu sitten kerennyt sen katiskan tyhjentämään. Mutta on mahtavaa, kun kesä tulee, niin sitten päästään katiskoille, päästään verkkoja kokemaan. Toki verkot on paljon vesillä, ainakin ammattikalastajilla tietenkin talvellakin, mutta jos sillä ei ihan meitä sunnuntaikalastajia miettii, niin on se mahtava päästä kalalle noissakin merkeissä. Jarin kuva tuli kans tänne, Jari on saanut ainakin iso hauen. Ei ole vielä määritelmää tässä, että paljonko hauki painaa, mutta sitä ennen tuli Jarilta tänne kuvaa hampparista. Kolmen kiloa hamppari syötiin kolmeen Pekkaan ja vielä kotiinkin jäi 1,6 kiloa kotiväellä, niin siinä on ollut kyllä sitten mistä syö. Ja kuvaakin tuosta löytyy, niin kyllä on ihan, sanotaanko, että on eväällä kokoa tuossa. Ei käy kiistäminen. Kiitos kans tuostakin viestistä. Ja mitäs täällä, onko joku viesti nyt jäänyt? Koitan nämä viestit aina lukasta, sillä ei kaikki, mutta joku saattaa sitten jäädä ihan puoli huolimattomastikin ohi. Näitä on tänne nyt taas yhteen putkeen tai yhteen syssyyn, sanotaanko näin, että jos tulee paljon, niin siinä sitten joku viesti saattaa olla, että ei ohjelmaan päädy, pahoittelen sitä, jos näin pääsee käymään, mutta tältä seuraava Kuusamossa alakitkalla Pooki soi, aina kun mökillä ollaan. Hyvä on Joonaksella ohjelma, viestin laitto tänne Jarkko. Kiitos Jarkolle viestistä. Ja sitten, olikos täällä vielä joku, jota en ole tähän mennessä hoksannut lukee. Joo, Jussilla on pikkasen pitkä matka sieltä Pelkosenniemeltä lähteä Ramin grillille tuolla niin kuin päiväreissulle, mutta sitten kun ohi kulkua, niin ehdottomasti sinne sitten hampurilaisella Ramin grillille. Oliko täällä, eihän se ole mikään syö kempeleläinen kertalaakista. No ei, tietenkään ole. Voi ottaa, voi vaikka videon siitä kukkainenkin käydä yrittämässä, että pystyykö yhdeltä istumalta. Se taitaa olla semmoinen 1,6 kiloa suurin piirtein, vai 1,4, jotakin sitä luokkaa, 1,5 kiloa luokkaa se kempeleläinen sillä Ramin grillillä. Ja se on muuten oikea vastaus, 1,6 kiloa, tarkka taisi olla 1,590 meikäläisen kalan paino. Kuva löytyy sieltä Pooki viihteellä Facebookista. Vajaa 1600 grammaa. Se oli kyllä ihan kiva semmoinen paistikala.
2: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700-392-111. Tältä se kuulostaa. Pooki viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
1: Vielä kärkeä tuotakin arvata. Meillä on parikymmentä minsaa ohjelma-aikaa jäljellä. Kuusikertainen palkintopotti, mikäli tänään joku tuon oikean vastauksen tänne hihkuu soittamalla siis studionumeroon 0700-392-111. Perjantaina, ei nyt tuleva perjantai, mutta sitten kuun lopussa perjantaina 29.5. tulee liekki. Siellä Leppävieralla esiintyy tässä seuraavaksi ääneen pääsevä, mutta ennen sitä jo tällä viikolla tulevana sunnuntaina Pavilla, Tanssilava Pavi Vantaalla. Ja tännään Aron Keitaala siellä tanssittaa. Siellä tanssit on jo hyvässä vauhdissa. Siellä on, no siellä on myöskin Pauli Koivula ja Himmiä Tähäret, mutta siellä on myös Misio ja Piritä Niemenmaa. Otetaan tähän kohtaan musiikkia ja semmoista reipasta sellaista. Tuli kuumaan.

0: Leena Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero 0405507660.
0: Radio Pouki.
3: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneen ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motokafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motokafe.fi.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Etelä-ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polkiviihteellä?
3: Hyviä kisoja täällä niin sanotusti taustoilla ollaan myöskin viritelty, ehkä niistä sitten myöhemmin lisää. Iltaterkut taas juontajalle ja kaikille kuuntelijoille Luumäeltä Taavetista. Meidän mielestä ei kyllä täällä tyyntä ole, niin kuin äsken kuultiin. Muuten olisi ollut lämmin päivä, mutta kun oli kova tuuli, sieltä viestiä laittavat Mira, Tero ja Laikkulaager Kisu. Sinne kovasti kans terveisiä ja mukavaa, että olette ollut kuulolla. Joo, kyllähän täällä Oulussakin sama juttu, että jos ei olisi ollut niin tuulisia päiviä, niin olisi ollut semmoinen jo ihan ok, mutta kyllä tuo kylmä tuuli sitten, kun se tuivertaa, niin se sitten saa tämän sääkin vielä tällä hetkellä tuntumaan joltakin täysin muulta kuin kesäiseltä. Pojan poika Santeri Norjassa kalassa, arvatko Joonas, minkäköhän kalan on saanut? En osaa tuosta, vaikka aika monta kallaa kyllä tunnen, niin nyt täytyy sanoa, että tuota kallaa en osaa. Rasva evä se on, jalokala se tietenkin on, mutta ei ole mikään hirveän iso kokoinen tuossa kuvassa tuo. No, laita mulle viesti, Tarja, mistä kalasta on kysymys? Nyt täytyy nostaa keet pystyyn, en tiedä. Ilta Joonas, mahtavaa, kun sait onniteltua kettua. Mielestäni iso kala on mauton, sen laittamiseen tarvii paljon yrttejä. Semmoinen 3-5 kilon lohi tai hauki olisi sopiva. Eli jos olisi semmoinen 3-5 kilo, niin se olisi vielä ihan jees, laittaa viestiä sisko. Ne on varmasti moni ehkä samaa mieltä, varsinkin hauet, jos ne on semmoisia 10 plus, niin onko se sillä, että ne alkaa vähän maistuuko ne vähän sillä puulta? Vai ootteko samaa mieltä mun ja siskon kanssa, että jos kala on liian iso, niin se ei enää sitten ole hyvän makuinen. Mä oon kanssa kuullut sitä, että jos semmoiset, sanotaanko, että hauki plus 10 kiloinenkin, niin se alkaa maistumaan jo sitten vähän ehkä puulta. Joonas, olipa taas mukava ilta, mahtava idea tuo onnittelut Arille. Sulta noita idiksiä aina löytyy ja ne toteutetaan, olet rautaa, kiitos Leenalle tuosta viestistä. Joo, ehdottomasti, kyllähän se kannattaa, jos joku idea tulee, niin laitetaan sitten toteutukseen. Ei kannata alkaa miettimään liikaa, vaan tehdään, jos hetkessä jotakin mieleen juolahtaa, niin se ehdottomasti sitten toimitetaan. Jarin viesti tuli tuosta hauesta, että 10,6 oli hauen koko, pituus 117, santtu sai, ja oli vieläpä kesän kuumin päivä, 24.7.22 kello 17 iltapäivällä. Kala on kuulemma merirautu, en minäkään tunnistanut. Joo, täytyy sanoa, en olisi tunnistanut merirautu. Käykääpä googlaamassa, miltä merirautu oikein näyttää. Joo, tämä oli tämmöinen osittain kala-aiheinen tänään, kun valtakunnallista kalastuspäivää on vietetty. Ja onhan se näin, että aika moni meistä, jos ei me nyt ihan semmoisia aktiivikalastajia olla, että nyt ihan päivittäin viikoittain tai edes joka kuukausi tulisi kalastettua, niin kyllä meistä varmasti jokainen joskus on ainakin sitä onkin vapaa tai virveliä kädessään pitänyt ja kalalla ollut. Ja nyt kun kesä tulee ja sitten laiturit saadaan taas tuonne vesille laittaa, niin kyllä siellä laiturin nokassa on kohtuu kiva istuskella ja onkia. Ja sitten myöskin, no kyllä mun mielestä siihen kaikista parhaiten toimii, kun radio päälle, pooki päälle, niin siinä on sitä jotakin. Mietitään nyt vaikka tämä, kun mennään tästä puolitoista kuukautta eteenpäin, ollaan lähestulkoon, tai ollaan sitten siinä juhannuksessa, ja pookissakin varmasti jälleen top 200 listaus, kuunnellaan sitä, kesä on parhaimmillaan, on semmoinen mukavan lämmin, luonto on jo herännyt ihan täysin, on niin kuin kukkeimmillaan siinä, niin onhan siinä jotain.
0: Radio kuuluu kesään. Radio Pooki.

0: En tiedä, jokohan tämä kappale on tänään soinut, ikallinen spa-paikka siellä Markku Aro ja Diesel, aloittaneet kello 22 rakkainta. Niin, se kello on kohta 9, oho, miten se menikään tässä noin nopeasti 3-tuntinen. Olipa mukava istahtaa täällä studion penkissä huomenna sitten, kun on pyhäpäivä, helaa torstai, niin se tarkoittaa meillä Pookissa sitä, että juonnettu lähetys alkaa vasta 6 illalla. Ei ole päiväjuontoja. Toki Ideaparkista taitaa ne tulla sieltä fiilistelyitä, mutta voi toki olla, että nekin tulee vasta sitten iltalähetykseen mahdollisesti. Tästä nyt en ole ihan varma, mutta siitä on varmaa, että Tomppa on huomenna täällä kello 18 alkaen ja kello 22 saakka sitten on puhelinjat varmasti taas kuumina. Ja helä torstain iltaan paljon mukavaa kuunneltavaa jälleen Pookin taajuudella. Kiitos kaikista viesteistä. Kiitos Jenny Siltala. Täällä piipahti vieraana, kuultiin uutta musiikkia häneltä. Ja jos muuten tuon kappaleen missä sitten et kuullut, niin se julkaistaan parin päivän päästä, 13. päivä. Se on perjantai. Paha päivä paremmaksi siitä tärkeästä turvasatamasta. Siitä muun muassa siinä kappaleessa kuultiin. Mutta ei hätää, se kappale soi heti 9 jälkeen myös. Niin jos et tässä nyt aiemmin lähetyksessä kuullut, niin vielä pääsit tuon kappaleen heti 9 jälkeen, eli noin 5-6 minsaa, niin sitten se kappale vielä kertaalleen tässäkin päivässä soi. Kiitos Jennylle vierailusta ja kiitos kaikille, ketkä viestiä olette laittanut, ketkä olette soittanut lähetykseen. Kala-aihetta sivuttiin monenkin eri otteeseen ja ei muuta kuin kirjeitä siimoja vaan kaikille, ketkä vaikka jo tänäkin viikolla kallaan meette. Tänään vedettiin tosiaan tuommoista valtakunnallista kalastuspäivää. Nyt minä toivottelen mukavaa illan jatkoa ja ollaan Pookissa taas me kuulolla yhdessä ensi keskiviikkona. Se on jo sitten yhtä kuin 20. päivä toukokuuta ja sitä seuraava keskiviikko on, no ei ole vielä ihan kesäkuun puolella, mutta kohta tämä kesäksi taittuu. Nyt on ollut sateista, kohta tulee lämmintä ja se tarkoittaa sitä, että sitten luonto herää ja meillä on taas Suomessa kesä täällä.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans.
3: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
4: Herken hymys kun menee, liekki syttyi sisälläin.

0: moikkaapa täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Joonas Hepola ja pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pooki.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Suukosken keitaalla lauantaina kesäkauden etkot. Mukana Meiju Suvas, Bablo sekä Mouhous. Tervetuloa.
5: Radio Pohki. Missain taivalla, sinne missä mies voi muutakin kuin tyhjää.
6: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Mitä tapahtuu?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Sanotaan nyt vaikka, että... Otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät
1: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soiden suojelulailla että Natura-alueena. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella tänään pelatussa finaalisarjan 7. ottelussa KK:n maaleen 2-1. Kotijoukkueen osumista vastasivat Andrei Pavel ja Joakim Blichfeld. KK:n ainokaisen teki Miska Siikonen. Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21., kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. KK:n miehille hopea on seurahistorian 1. mitalisija.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson!
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

tanssimusiikin parhaat. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Puukin.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Reijo.

0: Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ruoankuljetuspalvelu Voltin ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Voltin lähettikumppani valitti keskusverolautakunnan viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, jossa lähettikumppanin tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Voltin tulee maksaa ennakonpidätys. Lähettikumppani vaati ratkaisun kumoamista, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
3: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Nimi.
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
8: Älä puolustella.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Pyhäjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Power Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Pyhäjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tänään järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma, Vihreiden Ville Niinistö ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruuan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Hänen mukaansa Räsänen on todennut, että aikoo ottaa asiasta opiksi. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saavuttaa voi tähdet, auringon ja kuun, jos lähdet. Nää ei pimeässä ikävää.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puhelin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pohoki.
1: Oli yö, suvi yö, oli sellainen yö, jolloin sorsa.

0: kanssa pajuu. Pää sai paikan ja lastan sai katkennut luu. Kalleen ilmaakin punopattiin. Kalleen ilmaakin punopattiin. Ja kun tohtori tikkejä neuloi, niin hän mietteensä ilmoille seuloi. Että laatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: Ja minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pouki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäilyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaiset.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Koti. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.